Jordnær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt er med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: right to me. They call me Mellow
1: Yellow. Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned, der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
3: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
2: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse for Familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
4: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
2: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
5: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
2: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
2: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Rallund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet klokken 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder, og vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og så videre. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000 uden at spørge familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
5: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. De gik ret stærkt.
1: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: De globale havflade og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord og har nu fået et hidtil uset niveau for den tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen så kan der godt komme en del byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Vi kommer aldrig nogensinde af med egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store redder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og klø, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
2: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest egepositionsspindere, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
3: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
1: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en elkabinescooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
4: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
1: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
5: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som for eksempel kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
6: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du have med tollen 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tollen velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationsdirektør for e-handel.
7: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst kan der komme byer, der kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet, der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Den er 6.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Laven for helvede giver lige nu store frustrationer i det sydøstlige Odense, hvor mange borgere er ramt af udslæt og også kløe. Det er lavens giftige hår, som vivler rundt i luften. Og det har altså fået Odense Kommune til at fraråde færdsel på 3 cykelstier i området, og så er der også et børnehus, som er lukket lige nu.
3: De, der skal cykle gennem området, der vil jeg klart anbefale at finde en anden vej. Det må jeg sige. Og de, der bor derude og ikke kan finde en anden vej, pas på i hvert fald ikke at røre dem. Ha' tøj på, langærmet og det hele. Men vi har jo formodningen om, at det også kan komme, selvom man har en t-shirt på, så kan det også komme ind under. For de er så små, de her brandhår. Og de, der bor derude, prøv at undgå at slå græs.
2: Sådan her lyder det fra Martin Petersen, som er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning. Men har borgerne så egentlig taget rådene til sig? Vi har vores reporter Niklas Elkær ved en af cykelstierne lige nu. Og hvordan oplever du det derude?
4: Jamen, folk kører af til sådan med jævne mellemrum her på cykelstien, på cykel. Så det er ikke alle, der nødvendigvis har taget det til sig. Og den her cykelsti er jo omgivet af store træer og beplantninger og sådan noget. Og man kan jo ikke se, om larverne de befinder sig i de her træer. For godt en halv time siden, der var der også en løber derude og løb på cykelstien her i korte ærmer og korte ben. Og når jeg kigger sådan ned af cykelstien her, så kan jeg se, at der kommer en herre kørende med godt nok en langærmet trøje, men så et par shorts. Så det er ikke alle beboere her i Odense sydøst, som ligesom har taget de her råd til sig og fraholder sig fra at cykle på cykelstien. Der er stadigvæk med jævne mellemrum nogen, der benytter sig af stien.
2: Og de tre stier, hvor Odense Kommune fraråder færdsel, det er altså Lindved Åstien fra Niels Bohrs Allé til Nøglens Kvarter, så er det Tornbjergstien fra Niels Bohrs Allé til Ørbækvej 280, og så er det Kohavestien fra Ørbækvej til Landkildevej. Fra i dag skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu, også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-told på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Og det sker som et fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller her direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
5: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
2: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, som du bestiller hjem. Onsdagen den byder på lidt eller nogen sol, og i eftermiddag så kan der så være nogle spredte byer, som helt lokalt kan være med torden. Temperaturerne de kommer op og lægger sig mellem 21 og 25 grader.
1: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune, og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsbinderen, som den officielt hedder, er enig. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste sommer, og nu har Odense Kommune lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og reporter Niklas Elkær, du er lige nu ved et af de steder i Odense, som er allerhårdest ramt af den her larve.
2: Og her kan man godt mærke, at det sådan er noget, der fylder i området. Det er noget, som folk alligevel holder sig til, det her med som udgangspunkt at lade være med at køre på de stier, som der bliver frarådet fra kommunens side af. Jeg bevæger mig lidt væk fra en af stierne, hvor jeg er taget over for at få fat i nogle af menneskerne. Og en af dem, jeg fik fat i, det er Sofia Bengtsson, som var ude at gå med sine to slædehunde. Og det her med at sørge for at finde en rute, hvor man ikke skal gå med sin hund, det var blandt andet noget af det, som fylder for hende, at hun er nødt til at finde alternative ruter.
3: Den fylder rigtig meget. Vi er meget begrænset på, hvorhenne i området vi kan gå. Vi bor i nogle af de første vinger, helt ud til Niels Allé, så alt den vej er fuldstændig udelukket. Nu er det begyndt at komme herud også, så vi er meget begrænset i, hvor vi kan gå hen af hunden, eller ruter med hundene.
2: Så normalt vil I have gået en helt anden rute, men fordi den her larve, den raserer i de her områder, hvor I normalt vil gå, så er I simpelthen gået ind her ved Blankstedgård-området, hvor den indtil videre ikke er fundet på i lige så høj grad.
3: 100%, ja. Nu er det to slædehunde, som kræver relativt meget motion om dagen, så vi prøver at switch gåturene lidt op, men nu går vi mere eller mindre de samme tre ture hver dag.
1: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, eller en rejse, eller en kabinescooter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større rådrum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner, uden at søge om godkendelse. Og det har altså haft en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før der kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at lave større indkøb på grund af den lange sagsbehandlingstid i Familieretshuset. Men en 67-årig Freddy Sørensen kunne i maj få sin el-kabineskuter med det samme på grund af de nye regler.
5: Det har jeg slet regnet med, at det skulle gå så stærkt. Det betyder da en del for mig.
1: Fordi Familieretshuset nu skal godkende færre køb, ja, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager også barberet ned til kun 15 uger. Det fortæller Christian Hamborg, der er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, som for eksempel kinesiske Temu. Fra i dag der lægger unionen nemlig en told på alle varer, der bliver købt fra resten af verden. Indtil nu der har man sluppet for tolden, hvis varerne har kostet under 150 euro. Men nu ryger der altså en told på 3 euro oven i alle varer. Formålet er blandt andet at dæmme op for de mange billige småpakker fra for eksempel Temu. For vi er glade for at bestille pakker hjem, siger styrelsens direktør Christian Lytzen.
7: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, at tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange. Og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
1: Ifølge EU så skal den nye told være med til at bekæmpe importen af kopivarer og produkter, der i nogle tilfælde kan være skadelige for forbrugerne. Dansk Erhverv mener det nødvendigt at regulere området, fordi de længe har været frustreret over, at deres medlemmer må konkurrere på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Det fortæller Niels Rarlund, som er organisationens direktør for e-handel.
8: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
1: Vi har taget hul på den første dag i juli, og det bliver med nogen eller en del sol de fleste steder. Men det kan altså også godt være noget mere skyde. Især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: meget mere morgen på P5.
1: Klokken er 10 minutter over 7, og godmorgen her på P5, den første dag i juli. Vi lytter til Eros Ramazzotti, og her Münchner Freiheit.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og nu er vi ordentligt i gang med Tausen Marl. Du med München og Freihai. Klokken er 13 minutter over 7, og det er altså den 1. juli. Og starter dagen altså fredeligt med en blanding af både skyer og sol. I løbet af dagen, der vil alle forklæde af solen. Efterhånden, som temperaturen stiger, så begynder skyerne dog at vokse sig store. Og især i den sydlige del af landet, så bliver de utætte. Vi får regnbyer, og der kan også komme tordenbyer, og de begynder at... Altså, byerne fortsætter til ud på aftenen. Og temperaturen i dag mellem 18 og 23 grader. Lige om et øjeblik, så ser vi lige lidt på noget af det, der sker i dag, og det handler rigtig meget om festival og musik.

0: MS Hestad Hø og Badebro hedder nummeret jo. Så lidt om dagens program, og det handler rigtig meget om festival, fordi det er sommer, det er juli, og Roskilde Festivalen, den har jo faktisk sådan været lidt i gang, men nu er det officielt. Festivalpladsen åbner, og frem til på lørdag, der er der store koncerter og masser af musik og fest. De store koncerter starter officielt, og selve festivalpladsen åbner i dag. Og ja, der er blandt andet store navn som Gorillaz, The Cure og Sara Larsson. Der er også festival i Nibe, og den løber i samme periode fra i dag og indtil den 4. Og på Nibe-festivalen, der er hovednavnene Apaka, Savers og The Minds of 99. Der er vilde vulkaner. Vilde Vulkaner Festival i Vordingborg. Og i dag er det med blandt andet Vafante. Så er der ikke lige mere festival på programmet, sådan, men det var der også en hel del, ikke? Og til gengæld, så kan vi lige snakke lidt om fodbold. Norge kom videre, og Sverige røg ud. Det er VM i fodbold. Og i dag, der er det blandt andet England, der spiller mod DR Congo i endnu en knockout-kamp. Og så er det Belgien mod Senegal, som spiller under VM i fodbold. Klokken er 19 minutter over 7, og her George McRae og Rock Your Baby.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Lige præcis. Godmorgen.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbagetiden og fremtiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Og det er sådan en blanding af super retro og så en friskhed, som klæder hende. Og her var The Shoop Shoop Song, som vist nok også var med til en film, ikke, der hedder Mermaids. The Shoop Shoop Song med Cher. Altså, vi har jo også i dag vores flagklub, som åbner, når klokken bliver 10 minutter i 8. Og det er her, hvor at man kan markere, hvis der er en festlig anledning til det. Det kunne være en fødselsdag, det kunne være starten på den helt fantastiske ferie. Det kunne også være et jubilæum. Hvem ved, der kunne godt være nogen, der startede eller sluttede her 1. juli. Der kunne også være en kærlighedsdag. En sommerkærlighedsdag. Vi vil gerne høre om det, og det er til Flagklubben 10 minutter i 8, så du skal skrive en sms nu, hvis du vil have det med. Send den til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Måske har du rundkøbet dig selv. Så skriver du anledningen lidt om, hvor vi er henne i landet, og så også, hvis det skal fejres, hvordan det skal foregå. Det vil vi gerne have med os. Så sender vi det hele i Flagklubben 10 minutter i 8. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder, og her er Lille Lindfors og Lars HUG sammen på

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: Rigtig mange borgere i det sydøstlige Odense oplever lige nu, at det klør og krasser helt vildt på hoveden. De er nemlig ramt af udslæt fra larven fra helvede. Det gælder blandt andre Alexander Bo og hans to sønner. De bor op ad den ene sti, som Odense Kommune fraråder at bruge, og kan se egetræer med larver fra deres egen have, som de altså nu ikke bruger længere. Ifølge Alexander Bo, så er det 93 ud af 112 husstande i nabolaget Slagkrogen, som er påvirket af larvens gener.
2: Tirsdag sidste uge, der begyndte mine børn og jeg at mærke det her udslæt. Og der var der en fra Grundejerforeningen, som lavede et opslag på Facebook, for at høre, om hun var den eneste, der havde det udslæt her. Og det viste sig faktisk ret hurtigt, at det var hun ikke. Og lynhurtigt, så lavede vi en rundspørg, og jeg var rundt og kigge og banke på dørene og høre, hvor mange har egentlig det her udslæt her. Og det viste sig faktisk, at 93 af de her husstande ud af de her 118, som er herude i Grundejerforeningen, er ramt af det her. Så det er ikke enkelt tilfælde, det er stort set alle hud, der har det her.
1: Og snakken fylder så meget i lokalområdet, at Alexander Bo nu har lavet en Facebook-gruppe, hvor de berørte borgere kan dele deres erfaringer. Og lige nu, der har gruppen allerede omkring 600 medlemmer. For det er altså noget, som påvirker hverdagen i høj grad, fortæller Alexander.
2: En ting, at jeg har det, kan man sige. Den anden ting, det er selvfølgelig, at børnene også får det i det her. Det er selvfølgelig endnu værre, fordi at de, i hvert fald mine børn, er mere berørte, end jeg er. Og det betyder også, at flere gange om natten, så vågner jeg rigtig mange gange, fordi at børnene, de jo klør af helt naturlige årsager. Og så er lægens råd og vejledning der, at de skal have et bad. Koldt bad, kolde skyller, som afhjælper det her og køler det her ned. Og så skal de selvfølgelig også have noget kløstillende creme på, og de skal også have noget hormoncreme på også i det her. Så der er mange ting i det her.
1: Odense Kommune fraråder borgerne at bruge 3 cykelstier i det sydøstlige Odense, og så er der også et børnehus, som er lukket på grund af larvens gener. Jobcentrene de er under forandring, og i dag træder en ny fase af beskæftigelsesreformen i kraft, og det betyder blandt andet, at kommunerne fra i dag selv kan bestemme, hvordan borgerne de skal i jobafklaringsforløb. Og det kommer til at give mange måder at gøre det på, siger Mie Vode Mold, der er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening i Syddanmark.
3: Min forventning er, at der kommer til at være en stor forskellighed, fordi at den enkelte kommune får jo friheden til at gøre det på den måde, at de tænker er klogt i forhold til jobcenterets organisering, men også i høj grad i forhold til de borgere, de møder.
1: Tidligere havde alle kommuner et rehabiliteringsteam, som vurderede borgernes evne til at arbejde og så sendte dem videre i f.eks. flexjob eller på førtidspension. Beskæftigelsesreformen, som nedlægger jobcentrene, som vi kender dem, blev besluttet i foråret 2025. Det er en onsdag med lidt eller nogen sol, og i eftermiddag kan der så komme spredte byger, som lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer op mod 25 grader.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Lola med Kings.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Nemlig. Og venner, det er den 1. juli. Klokken er 7.36, og vi er i fuld gang med meget mere morgen. Nu, Benny King og Stand By Me. Godmorgen.

Benny King og Stand By Me. Jamen, der triller lige så langsomt en række sms'er ind til Flagklubben, som om 10 minutter jo kan bringe markeringer fra alle mulige forskellige steder og til alle mulige forskellige anledninger. Hvis du skal nå at have en hilsen med, så send lige nu en sms til 1212 med, hvor du starter med P5, og så med navnet på vedkommende, som der skal fejres, markeres, og vi skal også lige vide lidt om anledningen, og lige lidt om, hvor vi er henne i landet, og så, og hvis der er en fejring, så vil jeg gerne høre om den også. Se at komme ind. Jeg har ikke fået noget om fodbold overhovedet. Ikke endnu i hvert fald. Det kunne for eksempel være, at Norge jo er, og Erling Haaland og alle de andre, de er videre, de har roet afsted under VM i fodbold, og klarer sig rigtig, rigtig godt. Så der er fodboldfest i Norge, og det er vel også dybest set dem, vi så har at holde sådan rigtig meget med her på disse breddegrader. Sverige røg desværre ud mod et meget stærkt fransk hold. Så nu har vi Norge at hæppe på, og de vandt altså i går. Og ja, nu er det markeret, så behøver vi måske ikke snakke om det i Flagklubben. Til gengæld, så har jeg norsk musik, helt sprit nyt, fra en mand, som i øvrigt har masser af forhold til Danmark. Thomas Dybdahl hedder han. Faktisk blev han født i Danmark, og er sådan en, der har været i, og kommer også til Danmark her i løbet af sommeren og spiller koncerter. Han er aktuel med en helt ny single, der hedder Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og det er jo et første smagsprøve fra et album, som er på vej. Så her har du Thomas Dybdahl fra Norge. It's a free

Thomas Dybdahl er så fra Norge. Og Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine er det nye nummer. Så er klokken 7.44, 16 minutter i 8. Og så skal vi lige huske, at Alberte har lavet andre numre end Lysenætter, ikke? Selvom I synes, at den er rigtig god, den er faktisk den allerbedste, så er der også den her. Du elsker bedre.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tårer, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

Golden Slumbers fra The Beatles. Og så åbner vi dagens flagklub. Og det er altså den allerførste i juli. Synes jeg selv er god. Hej. Jeg vil ønske min bankoveninde Margit et kæmpe tillykke med de 75 år. Vi ses på søndag, siger hende fra Søborg. Tillykke til min storebror Kalle, som bliver 65 år i dag. Still going strong. Og vi ses til kaffen. Hilsen lillesøster Fidus i Sønderborg. I dag der skal vi feste her i Sunds, skriver Per Kofod. Og det er, fordi min smukke kone Vibeke fylder 58 år i dag. Og hun er stadig the one and only. Elsker dig og glæder mig over at få lov til at fejre dig på en sommerdag igen. Og vi ses i eftermiddag, siger altså Per Kofod om Vibeke. Godmorgen! Jette skriver, i dag skal vi fejre vores ældste barnebarn, Troja, som bliver 18 år, og den stolte mormor glæder sig. Det kan jeg godt forstå, Jette. Alba og Luna de Tura fra Kirke Såby fylder 11 år i dag, og mormor og morfar ønsker tillykke og rigtig god tur til Samsø i morgen. I dag er det min fødselsdag, skriver Birgit fra Glostrup. Det er dejligt vejr, og jeg skal til en hyggelig frokost lidt senere. What's not to like? Tillykke med fødselsdagen, Birgit. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi have en hel andelsboligforening. Andelsboligforeningen ved Elverparken i Herlev har fødselsdag i dag. Ja, vi bliver 21 år, og det fejres med fælles morgenbord her klokken 10. Og også en lille en til halsen, så vi kan synge fødselsdagssang. Jeg ved, om der er en særlig fødselsdagssang for hele Elverparken i Herlev. Fie Klemmensen har skrevet den her sms ind. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag, den 1. juli. Klokken blev 8 minutter i 8. Her er det Robbie Williams, She's

Det er hun nemlig. She's the one, Robbie Williams. Om lidt, så er der radioaviser. Der kan du høre, at det går meget hurtigere nu, når folk under værgemål vil købe, lad os sige, et nyt køleskab, en rejse eller en kabineskutter, et eller andet, de har haft lyst til. Sådan lyder i hvert fald status efter en ændret lov, trådte i kraft for et år siden. Det er en rigtig god historie, og du kan høre, hvorfor det er sådan i radioavisen lige om lidt. Efter radioavisen, så er der selvfølgelig meget mere morgen. Så er det George Harrison.

0: Så der er radioavis. Nu er klokken 8.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til e-processionsbinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store reder på egetræerne, plager den igen i Odense. Kommunen gør, hvad den kan for at bekæmpe larven, men der er så mange, der får udslet, at de har måttet lukke et børnehus og fraråder al kørsel på en række stier. En af dem, der retter larven, det er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Hver larve er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
1: Lykke Jensen bor i et af de ramte områder med sin etårige datter, som er påvirket af larverne.
4: Heldigvis virker hun ikke generet af kløe, men vi kan se, at hun har mange knopper over hele kroppen.
5: Hvad tænker du så i forhold til kommunens måde at handle på?
4: Det kan ikke være rigtigt, at man bare ser passivt til. Der må være noget, man kan gøre. Så må man trække på nogle erfaringer fra Tyskland eller andre steder, hvor de har haft det samme problem.
1: Mens Odense Kommune altså siger, at den gør, hvad den kan, så skriver naturminister Christian Rabjerg Madsen til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er blevet meget lettere for demente, forældreløse børn og andre under værgemål at bruge deres egne penge. Så det lyder status her et år efter, at den nye værgemålslov trådte i kraft. Tidligere har vi talt om Christian med en hjerneskade, der ikke bare kunne købe et sommerhus, selvom han har millioner på bankkontoen. Og den forældreløse Lasse, som ventede over et år på at få lov til at bruge sine penge på at betale for et kørekort. Men nu kan værger få lov til at hjælpe med køb på op til 100.000 kroner uden at søge om tilladelse. Derfor kunne 67-årige Freddy Sørensen, der er under værgemål, også få sin kabine-el-scooter med det samme. Og han er glad for, at han ikke skulle vente lige så længe, som andre har oplevet.
6: Så er det været slidt op ind. Jeg er jo kommet så langt derfra.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at lave et større køb på grund af den lange sagsbehandlingstid i familieretshuset. Og det sled på livskvaliteten, siger Johan Richtendorf, der er Freddy Sørensens værge.
7: Det gør det en kæmpe stor forskel, at når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
1: Men selvom det ligner en succes, så har Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark, en bekymring.
8: Ved at man foretager besparelser på værgemålskontoret, ja, så er der en risiko for, at det, der er ved at udvikle sig til en succes, kommer til at stagnere eller kommer til at gå den omvendte vej, altså at sagsbehandlingstiderne vil stige igen.
1: Ikke nok med, at luften har været rekordvarm her i Danmark og rundt om i Europa. Nu har også de globale havoverfladetemperaturer igen sat rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen. Og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i både 23 og 24. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. De stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Men rekorden var samtidig forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Og for os her i Danmark, der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.
9: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
1: Den første dag her i juni betyder vejrmæssigt sådan i luften i hvert fald, at vi har udsigt til en 18-23 grader, og så en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så kommer der jo et sol mest af landet, men måske også skyde.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Den absolut dejligste morgen, og i hvert fald i juli i år. Og det er så i øvrigt også den første. Knax sang her den dejligste morgen. Og klokken er 8:09. Det her med, at det er den 1. juli, det betyder også ændringer rundt i det, der er din normale radio- og tv-plan. Der er sommerprogrammer, der erstatter normale programmer, der er særligt tv- og radioformater, der bliver prøvet af for ligesom at eksperimentere lidt hen over sommeren. Måske er der også en del genudsendelser faktisk. Altså her til morgen, den 1. juli, der sender jeg fuldstændig, som jeg plejer, helt almindeligt. Men det bliver så også den sidste i den her omgang, fordi jeg går på sommerferie, så lad mig bare sige det. Og så til gengæld, så står Søren Hansen sommerklar med shorts og oprullede skjorteærmer klar til sommermorgen her på P5 allerede fra i morgen. Så det bliver en fantastisk morgen og en fantastisk start på juli. Godmorgen. Det her, det er P5. Meget mere morgen.

Martin Brygmann og det her nye nummer, der hedder På en sommerdag. Her er der sommerkærlighed, man husker tilbage på som ren lykkerus. Også måske, fordi man lidt har glemt, at der også var lidt overskyet nogle af de der sommerdage. Her er Signe, Sommerdrøm.

0: Signe.
1: Og nummeret her, som man næsten sådan kan mærke, er en sommerdrøm. Nemlig. Nå, så er vi jo blevet den 1. juli. og jeg har et hul igennem til DR-været. Og Cecilie, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Glædelig 1. juli.
2: Det er lige måde da.
1: Hvis man kan sige det.
2: Det kan man sagtens.
1: Jamen det. Jamen, så er det her med gjort. Og det er jo interessant, hvad, når der kommer sådan en skifte, så er det jo også sådan, kan man tage et lille varsel? Kan man fornemme, at noget nyt er sket? Der er jo i hvert fald, vi starter på en ny måned, men hvad med vejret?
2: Jamen, der er faktisk også lidt nyt på vej. Ikke sådan lige i dag, men altså i morgen. Jeg tænker, det er jo stadigvæk, okay, sådan, ja, stadigvæk, ej, stadigvæk ret nyt.
1: Ikke? Ja, ja, det er det.
2: Så i dag, der bliver det sådan dejligt sommerlunt. De fleste steder, vi har gået op på en 3-24 grader, især sådan i den østlige del af Jylland og over Sjælland. Men mod vest, der bliver det en lille smule køligere. Til gengæld, så er det også der ligesom bliver mest skyfrit i løbet af dagen. Sådan hænger det jo nogle gange sammen. Ja. Og der kommer altså lidt vind fra vest i dag. Det bliver ikke sådan alverden, men i løbet af dagen blæser det altså lidt op, og det betyder, at befinder man sig langs den jyske vestkyst, så kan man altså godt få nogle friske vindpust ind imellem. Og så, hvis man så er over Fyn eller Østjylland, så skal man måske lige have en paraply med på hjemturen. Ja. Der kommer altså lidt byer her over middag, og så hen over aftentimerne, der breder de sig altså også hen over det sydlige del af Sjælland. Så det er virkelig lidt af værd i dag.
1: Det lyder herligt, og vi kan sagtens tåle det. Det er jo ikke det. Altså, det er det. Men spørgsmålet er, er det sådan noget permanent? Altså, er det det, vi skal til at vende os til? Er det sådan det der lidt omskiftelige, lidt lunefulde sommervejr?
2: Altså i hvert fald, når vi kigger denne her uge ud, fordi i morgen, der sker det, at der er et lavtryk, der sådan passerer lige nord om Danmark, og det sender altså en ordentlig front ind med regn til hele landet faktisk. Så der er nok nogle marker og nogle haver, der bliver rigtig glade, men os andre, vi må lige snuppe regntøjet
1: med. Vi må lige søge ly, ja.
2: Lige præcis. Og resten af ugen bliver altså sådan et ustadigt, altså der skal nok blive fin plads til solen, men der kommer altså også lidt byer, og lørdag ser det også ud, som der kommer en del regn igen. Og så bliver det noget mere blæsende. Altså, de sidste par dage har det været sådan en mild brise, men det bliver altså afløst af sådan en jævn til frisk, nogle steder også hård vind de næste dage. Så lidt et andet vejr, end vi har været vant til.
1: Men det er bare sådan, det hedder juli, åbenbart.
2: Jo, det er klassisk dansk sommer.
1: det er det vel i virkeligheden. Ved du hvad, det sætter vi pris på. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DR TV.

Barbra Streisand, selvfølgelig skrevet af brødrene Gibb, og Woman in Love fra 1980. Der er flere, der skriver ind, at jeg har lovet italienske hits, og det kan godt være, at det er rigtigt. Jeg synes lige, vi tager den diskussion på den anden side af de regionale nyheder. Og der er der jo meget mere morgen. Ind til de regionale nyheder. Sebastians. Den omvendte verden.

0: det ikke lade sig gøre at bekæmpe den art, eller at få udryddet arten fra Odense og Danmark.
1: Sådan her lyder det fra Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han ved en hel masse om egeprocessionsspinderen, og ligesom Odense Kommune, så mener han, at vi aldrig kommer til at slippe af med larven fra helvede herhjemme. Og han uddyber det her.
2: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og han måtte acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
1: Kommunen baksede nemlig en hel del med larven sidste år, og nu plager den virkelig det sydøstlige Odense igen. Larverne her, de er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, som så kan sprede sig i luften. Der er mange børn og voksne, som har fået udslæt af larvens giftige hår. Odense Kommune har altså nu lukket et børnehus, og så fraråder de al færdsel på tre stier. Martin Pedersen, han er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning, og han siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: En af dem, der er træt af larven, det er Adrian Boe på 12 år. Han er altså blevet ramt af det her udslæt.
4: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Jobcentrene, de er ved at blive forandret, og i dag træder en ny fase af beskæftigelsesreformen så i kraft. Og det betyder blandt andet, at kommunerne fra i dag simpelthen selv kan bestemme, hvordan borgerne de skal i jobafklaringsforløb. Og det kommer til at give ret mange måder at gøre det på, siger Mie Våde Mol, der er forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening i Syddanmark.
5: Min forventning er, at der kommer til at være en stor forskellighed, fordi at den enkelte kommune får jo friheden til at gøre det på den måde, at de tænker er klogt i forhold til jobcenterets organisering, men også i høj grad i forhold til de borgere, de møder.
1: Det var sådan tidligere, at alle kommuner de havde et rehabiliteringsteam, som så vurderede borgeres evne til at arbejde, og så sendte dem videre i for eksempel et fleksjob eller på førtidspension. Men Mie Våde Mol håber, at socialrådgivernes faglighed vil komme endnu mere i spil fremover.
5: Jeg håber jo, at reformens intention om at gøre det, der virker frem for at følge et proceskrav, at det også bliver udmøntet her, sådan så at der opnås en højere faglig kvalitet.
1: Lidt eller nogen sol i eftermiddag, nogle spredte byer, lokalt kan de være med torden. Temperaturerne kommer op omkring 25 grader.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Robert Palmer og Mercy Mercy Me.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: I Want You hedder den også fra Marvin Gaye. Og ja, klokken er 8:08, og det er den 1. juli. Jeg annoncerede jo tidligere, at der kommer til at ske nogle ændringer her i juli måned. Blandt andet så går jeg på ferie, og det vil sige, at morgenradioen hele juli, den bliver passet og plejet af en, jeg vil lige at sige, tant Søren Hansen. Det ved jeg faktisk ikke, men hvordan. Bundebroen, tror jeg. Og det bliver helt vildt godt. Og der er... den er i gode hænder. Men så skriver Birgit og Jan ind. Hej Rasmus, jeg håber, du får en dejlig sommerferie. Og ej, I søde, bliver savnet i vores morgenradio. Men hvor bliver de italienske hits af? I tapper ind i noget, som... handler om, at for nogle dage siden, der spillede jeg italiensk musik, og der var vi inde i noget med, at det kunne måske godt blive til noget, vi kunne gøre mere permanent, altså at spille italienske hits om morgenen. Det er jo noget, som altså især for mange, der er italiensk musik jo simpelthen bare det eneste rigtige. Og for andre, der er det sådan noget, der hænger meget sammen med, at det er sommer. Så derfor så kan jeg sagtens forstå behovet. Og der er også så en vis skuffelse, når nu så, at manden, som siger, at han vil spille masser af italiensk hits, han siger, at han så går på ferie. Det forstår jeg også. Så jeg tror, vi prøver at løse det ved, at jeg spiller et par italienske hits her i morgenradioen her til morgen. Og så må det være måske et løfte om, at vi senere kan tage det op igen. Og nu Jan, som skriver ind her, han skriver så i øvrigt også, at han faktisk er en af de få i Danmark, der har så mange CD'er med italiensk musik, og har cirka hver tiende ud af godt 850 CD'er, som han har på hylden, er italiensk musik. Så der er virkelig en indre italiener gemt i dig, Jan. Jeg har også fået en mail eller en sms fra Merete i Odense, som siger, altså, du taler jo om italiensk musik, og der vil jeg bare sige, jeg har et nummer, som vi skal spille. Det er Gianni Nannini, som har lavet et nummer, der hedder Fotoromanza. Og hun har en rigtig dejlig, rå stemme. Prøv lige at høre hende. Wow!

Gianna Nannini, som i øvrigt kommer fra en familie, der er berømt for noget helt andet end musik. Hendes familie ejer nemlig et konditori, der hedder Pasticceria Nannini i Siena i Italien. Et traditionsrigt og kendt bageri på de kanter. Men Gianna Nannini, hun blev altså rockstjerne i stedet for. Her var Fotoromanza. Ikke hendes største hit, men jo, det lyder da egentlig meget godt. Jeg kan godt lige opfylde endnu en italiener. Og her er Laura Bausini. Og det her fine, smukke nummer, der hedder La Solitudine. Klokken er 9:15.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En ting, som er spændende den her sommer, det er, at Rolling Stones udkommer med et album. Og det gør de om ikke særlig længe. Og jeg kan også fortælle, at og det er jeg lidt, lidt glad for at kunne få lov til at forudannoncere, at vi her på P5 har talt med Mick Jagger. Jo, jo, ham fra, du ved, The Rolling Stones. Og det interview, det vil du kunne høre her i løbet af ikke så mange dage i programmet i, om eftermiddagen, der afløser Studie 5, nemlig Nyborg Station. Og Mick Jagger, han vil fortælle om mangt og meget, selvfølgelig en hel masse om, at de stadigvæk er et band, der har lyst til at udgive ny musik, hvilket jo egentlig er ret fantastisk. Rolling Stones, og så det her nummer, der hedder In The Stars, det er det, vi har fået lov til at høre. Det er faktisk ikke muligt at høre så meget af det andet nye materiale. Det må man vente med, til albumet udkommer. Men altså, der er både et album på vej, og så interview med Mick Jagger her på P5. Ikke dumt for en sommer, vel? Om lidt så er der radioaviser. Vi fortsætter med meget mere om morgenen efter radioavisen. Booker T and the MGs. Time is tight.

0: Så er der radioavis med Morten Snell Lauritsen. Klokken er 9.
1: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere rekorder fra 2023 og 2024. De høje havoverfladetemperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Samtidig så var rekorden forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Philip Knak, Kirkegaard og klimaanalytiker her i DR, altså hvilke konsekvenser har det her for de danske farvande?
2: Jamen det betyder, at vores natur forandres. Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen og altså trives bedre i de her år. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
1: Og det er jo så, hvad der foregår i havet. Men hvad med på land? Hvilke konsekvenser kan det få der?
2: Ja, selvom det her har betydning for vores natur, så betyder det også noget for os mennesker, og det er blandt andet ved, at når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og med det skal vi til Odense, hvor kommunen nu har opgivet at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig. Den har givet, eller kan give udslæt og kløe, men Martin Pedersen, der er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning, erkender, at man altså ikke kommer til at fjerne larverne helt.
3: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af. Og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Men trods den indsats, så er der nu flere stier i Odense, hvor kommunen fraråder, at man færdes. Og så er de lukkede daginstitutioner, nemlig Ørstedsparkens børnehus, hvor du står lige nu, Niklas Kær.
4: Og her, der ligger legetøjet inde i sandkassen, sådan henlagt. Der er ikke nogen børn herinde, og jeg har taget ud sammen med Lena Jensen, som har en datter, der går ind i børnehaven. Og Lena, prøv lige at fortælle mig, udover at datteren ikke kan komme i børnehaven herinde, hvordan påvirker det så jer det her med larverne?
5: Jamen altså, det påvirker os jo på den måde, at vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu, der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover så er jeg selv allergiker, så altså, jeg er påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og antihistaminer lige nu, og mine børn de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
4: Og kommunen har meldt ud, at man skal lære at leve med det her, fordi man kan ikke komme af med det. Altså, hvilke konsekvenser kan det have for jer på sigt?
5: Jamen, på sigt, så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu, der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
1: Ja, mens Odense Kommune altså opgiver at udrydde larven fra helvede, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. 10.000-vis i Venezuela har akut brug for mad og husly efter sidste uges kraftige jordskælv. Så lyder status nu fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, som advarer om et særligt stort behov i havnebyen La Guaira, der blandt de hårdest ramte områder efter den her naturkatastrofe. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Her fortæller en redningsarbejder fra La Guaira, hvordan han reddede en 12-årig pige tidligere på ugen. Råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, sagde han her. Ifølge FN-organisationen så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat formodes at være savnede. Herhjemme har vi taget hul på 1. juli, og så er der jo sommer over Danmark og også sol nogle steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, men mens det er sol i det meste af landet, så kan der i hvert fald i de sydlige og østlige dele af landet godt komme skyer i løbet af dagen, og dermed også byer, som kan være både kraftige og med torden. Der blæser en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Yep, Lis Sørensen og Brands satte i gang i den sene time af meget mere morgen, som stadigvæk er fuldstændig, som det plejer at være. Det ændrer vi på fra nu af. Det er den 1. juli, og så sker der ting og sager. Blandt andet så er der nogen, der skal på sommerferie, og der er andre, som skal gøre tingene i stedet for. Det bliver rigtig godt, når Søren Hansen han tager over på morgenradioen hele juli måned. Men altså, jeg starter ud, og lige om lidt, så ser vi på naturen, som vi plejer, i naturkalenderen lige efter Mamas og Papas.

0: Mamas og papas, og så herlig indspilning, som vi udfordrer dit stereoapparat, hvis du har sådan et. Og hvis du hører det hele på én højtaler, så er det simpelthen fuldstændig ligegyldigt. Men California Dreaming, det er en af de der sjove indspilninger fra dengang. Nå, nu skal vi snakke om naturen. Og velkommen til Louise Israel.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Vi er altså botanikere og gæsteforskere ved Statens Naturhistoriske Museum, så vi har fået det med. Vi skal tale om den fine klitrose.
1: Lige præcis.
0: Store, hvide, velduftende blomster, som man vel kun finder langs med stranden, eller hvad?
1: Ja, man finder den i hvert fald i Danmark, mest fra Skagen til Rømø. Så det er en vestjysk rose, kan man sige. Men hvis man kigger ud over Danmarks grænser...
0: Den er ikke på andre strande, eller hvad?
1: Jo, man kan godt finde den andre steder, men den er mest. Okay. Altså, du finder simpelthen flest fra Skagen til Rømø, ja, ned langs vestkysten, okay, fordi den kan godt lide at vokse i klitterne og på hederne, og den har det godt derude,
0: ja,
1: i vinden.
0: Og den, altså, den er også god til, altså har man sådan, det er en god måde at få stoppet sandflugten, ikke?
1: Det er det. Og den her, den, altså selve arten er jo, skulle til at sige, ligner en rose, har de her meget store, hvide, velduftende blomster, har, hvad hedder det, skud med en masse torne og, hvad hedder det, mørkegrønt løv, og den er rigtig flot og meget roseagtig, når man ser på den. men hvis man kigger under jorden, og det gør man jo sjældent, når man lige går forbi en rose, så har den de her virkelig lange pælerødder, som har en masse tværrødder og udløbere, så det vil sige, at den kan komme ud og brede sig over et stort område, og på den måde går den ind og holder på sandet. Og hvis den så samtidig står i læ, så kan den faktisk også blive relativt stor. Den kan blive helt op til en meter. Så den kan faktisk vokse, at du kan finde klitroser, der er 15 cm, og du kan finde dem på en meter, når de kommer til at stå godt i læ fra andre arter, som enebær eller havtorn, eller hvad der nu ellers er derude.
0: Og det er på grund af de her rødder, at den er også god til at holde på for eksempel sandet?
1: Det er den nemlig, fordi den har været brugt i Danmark til at bekæmpe sandflugt siden 1700-tallet.
0: Okay.
1: Fordi man tidligere har, hvad hedder det, slået marhalm og nogle af de andre græsser, der er ude langs vestkysten ned for at bruge, for at dyrke jorden. Og det betyder jo, at sandet har kunne fyge.
0: Altså den har både det der praktiske, og så når vi på en eller anden måde, jeg vil ikke sige dyrker den, men det er også fordi, at den er nydelig og yndig og pæn.
1: Den er, det må man sige. Og så er der jo nogen, der også sætter pris på den i efteråret, fordi fra omkring september, så har den de her kuglerunde sorte hyben.
0: Ja.
1: Ved andre roser, der bruger man jo hyben til marmelade. Den her, den er alvist lidt melet, har jeg ladet mig fortælle. Så den siger dem, der går op i snaps, at den er bedre at komme i snapsen.
0: Ej, det lyder altså også rigtig fint, hvis man kunne sige klitrosesnaps. Wow, ja. bare sige det, så bliver man da, det bliver man da i godt humør af. Klitrosesnaps. Så altså, de sorte hyben der, de kan bruges til snaps?
1: Ja.
0: Du har ikke prøvet det, kan jeg høre.
1: Nej.
0: Jeg heller ikke. Men det kan være, at der er nogen, der har. Det lyder i hvert fald pænt. Der er noget med, at den... Jeg har slået det op på internettet, at den har det lidt svært i forhold til til rynket rose.
1: Ja. Det, ja, tænker, der er mange arter, der har lidt svært i forhold til rynket rose.
0: Nå, fordi rynket rose, det er den, som, det lyder jo også pænt, men den vil vi ikke helt så meget gerne have.
1: Den er lidt mere bøvlet,
0: okay,
1: fordi den hører til på vores liste over invasive arter her i Danmark.
0: Fyfy-listen.
1: Det er klitrosen jo ikke, fordi den er en af dem, der hører til her i Danmark.
0: Ja. Så altså, hvis man ser en rynket rose på vej hen over en hvid, velduftende klitrose, så er det den rynkede rose, man skal rive op.
1: Ja, tak.
0: Modtaget. Tak skal du have, Louise.
1: Velbekomme.
0: For at tale om den fine, hvide klitrose.

Forfra Sårbar. Den seneste fra Simon Kvam og Hukvorm. Så der er der snart regionale nyheder, og efter de regionale nyheder har vi stadigvæk en halv time med blandt andet en tankevækker. Indtil de regionale nyheder, Steven Sanchez, og nummeret her hedder Chuck the Money.

0: Bedst. Der står også mange steder, man kan bruge antihistamin, og det kan man også godt lide i den akutte fase. Men senere i løbet af timer til dage, og det er det, der gør den forskellig fra brændenælder og fra brandmænd og sådan nogle ting, det er, at så kommer der det, vi kalder for en inflammation ned i huden, og der virker antihistaminer ikke. Der skal man bruge hormoncremer.
1: Lena Jensen, hun har taget det råd til sig. Hun har en datter i Ørbækparkens børnehus, som er midlertidigt lukket på grund af larven. Og larven, den giver altså familien flere problemer.
2: Vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover så jeg er selv allergiker, så altså, jeg er påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og hvad hedder det, antihistaminer lige nu, og mine børn de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
1: Odense Kommune samt en ekspert vurderer, at larven den er kommet for at blive. Nu har Brugsen landet på Tåsinge endelig overskud på kontoen, det skriver brugsuddeler Lars Bay Christensen på Facebook. Tilbage i januar der lavede han et opslag, hvor han opfordrede endnu flere til at handle lokalt, fordi ellers så ville Brugsen altså ikke overleve. Og det budskab det har de lokale taget til sig, for nu lægger endnu flere vejen forbi og vælger dem til i hverdagen, skriver brugsuddeleren. Brugsen landet vil nu arbejde videre på at gøre butikken endnu bedre, så folk de bliver ved med at handle der. Færre meningsløse samtaler på jobcenteret, det kan altså være virkeligheden fra i dag, hvor anden fase af beskæftigelsesreformen den træder i kraft. For en af de ting, der træder i kraft, det er, at der bliver løsnet op for reglerne om, hvor ofte borgere de skal til samtale. De her lempelser de gør, at man i højere grad kan tilrettelægge det individuelt, og mit håb er, at vi kommer til at gøre det, der virker, i stedet for, hvad der førhen stod på skærmen, det siger Mie Vode Mol, der er forkvinden for Dansk Socialrådgiverforening i Syddanmark. Den her onsdag, der får vi lidt eller nogen sol. I eftermiddag, der kan man så opleve spredte byer, som lokalt kan være med torden. Vi får temperaturer op til 25 grader og svag.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og som Candice Dadden synger, Young Hearts Run Free. Særligt, når vi starter på en helt ny måned, og det ovenikøbet er juli, ikke? Om lige lidt, der er der en tankevækker. Og Paul Krebs synger om tre store navne. Morrison, Dylan og Elvis.

0: fra albumet Små Sensationer. Morrison, Dylan og Elvis med Paul Krebs. Så er vi nået frem til tankevækkeren, og i dag er det Emilie van Auen, der er sociolog, foredragsholder og forfatter, som taler om fællesskaber med overskriften. Lad os lave generationskløften om til et fælles generationsløft.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Lad os lave generationskløften om til et fælles generationsløft. Jamen det, der ligger i det, er, at vi jo alt for ofte har fokus på alt det, der er forskellene, konflikterne, alt det, der giver en masse udfordringer. Og det er jo meget logisk, at vi har det. Det er meget forståeligt, fordi det er jo det, der udfordrer os. Og når der er noget, der udfordrer os, så prøver vi at løse det. Så på den måde giver det jo rigtig meget mening. Men problemet er bare, at når man har fokus på alt det, som adskiller os, så glemmer vi en utrolig vigtig ting, og det er, at nummer et, vi har alle sammen brug for at være en del af et fællesskab, og nummer to, vi har alle sammen brug for at bidrage til fællesskabet. Og det gør vi på forskellige måder. Så i stedet for at se kløften som noget, der adskiller, så kunne vi se alle de forskelligheder som noget, der løfter os alle sammen på tværs af generationer. Så kære P5-lytter, hvis du gerne vil bruge det her til noget, så start med at være nysgerrig på de andre generationer og give udtryk for, hvad det er, du synes er vigtigt, og så find et fælles grund at stå på.
1: P5 præsenterer din tankevækker.

Rod Stewart og Tonight I'm Yours. Det var tankevækkeren i dag, og så var det oplæg til Charlie Puth, Michael McDonald og Kenny Loggins, og det her nummer fra et fremragende album, synes jeg, der hedder What's Ever Clever, nummer Love in Exile.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Don't know much about love, sang Hanne Boler. Inden da Massachusetts med Bee Gees. Og så er det ellers ved at være godt op af formiddagen. Og vi har jo efter... jeg starter lige forfra. Efter at vi har haft radioavis, så har vi jo vores sommerferieprogram. Tæt på ækvator, hvor Christina Bjørn inviterer dig med på sådan en formiddagsrejse, hvor... Der bliver skruet op for varmen, og de bedste sommerhits fra P5's store musikskat bliver spillet. Så der er 2 timers tæt på ækvator, lige på den anden side af radioavisen. Jeg hedder Rasmus Schardingtoft, og nu smutter jeg på en sommerferie, hele juli faktisk. Og så må jeg tage godt imod Søren Hansen, som sørger for, at morgenradioen er i rigtig gode hænder, og at dagen kan starte på behørig vis. Og det er allerede fra i morgen. Så rigtig god juli måned, rigtig god dag, og på genhør i august.

0: Vandet i havoverfladen har på verdensplan aldrig været så varmt som nu på det her tidspunkt af året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til 20,86 grader. Og de her høje temperaturer skyldes en kombination af klimaforandringer og så det naturlige vejrfænomen El Niño. Og det betyder, at vores natur forandrer sig, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
1: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
0: Og også på landen kommer vi til at mærke konsekvenserne af varmere havvand, siger Philip Clark Kirkegaard.
1: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
0: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år, og i år melder mange i Odense så igen om udslæt og voldsom kløe, og kommunen fraråder ligefrem færdsel på en række stier. Og en af dem, der er godt træt af larven, er Adrian Bo på 12 år.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
0: Hver larve er beklædt med flere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og Odense Kommune siger, at den gør, hvad den kan for at bekæmpe larven. Mathias Just Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer dog, at den er umulig at udrydde.
3: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod larven. En 18-årig mand, der natten til fredag blev udsat for et voldeligt overfald på Selinevej på Amager, er død. Det fortæller Københavns Politi her til formiddag. To mænd på 18 og 20 år sidder varetægtsfængslet i sagen, som politiet stadigvæk er i gang med at efterforske. De to er sigtet for drabsforsøg, frihedsberøvelse og grov vold. Onsdagen byder på en god blanding af sol og skyer. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer, og de kan lokalt være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Ja, det er så. Hej med dig. Hvor er det hyggeligt, du har tændt for kanalen på sådan en højhellig 1. juli, har jeg næsten lyst til at sige. Ej, hvad nu? Nu smager det lidt af pluk selv. Kan du mærke det? Juli måned. Det er jordbær, det er ærter og alt godt fra de danske marker. Lad os nyde det, så længe de varer, eller så længe det varer derude. Og nyde den gode musik også. Den holder heldigvis for evigt, men det er en god kombi, vil jeg sige. Det var Dave Edmunds, som fik lov til at åbne ballet I Hear You Knocking. Og nu skal vi altså have den gode fiskestang frem. Det rigtige blink sammen med Gitte Henning.

Gaslighter fra The Chicks. Måske husker du Sailor fra 70'erne, og måske endda hittet A Glass of Champagne, men lige pludselig så var der tavshed, og det var faktisk en tavshed, som holdt ved i 10 år cirka indtil 1990, hvor det her nummer blev udgivet, The Secretary.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

sommerstemning, det er noget, de kan finde ud af i Knacks her på Summer of Love i Tæt på Ekvator på P5. Vi skal høre et nummer nu, som i første omgang, da det blev udgivet i 67, faktisk blev totalt overset i hjemlandet Storbritannien. Det er et nummer, som var på B-siden af singlen Hold Me Closer, men det var først, da nummeret fik opmærksomhed i forskellige europæiske lande, at man valgte at genudgive nummeret på som en ægte A-side. Og så strøg det altså ind på hitlisternes første plads. Det nummer, jeg taler om, er selvfølgelig The Equals og Baby Come Back.

0: tæt på ækvator på B5.
1: Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Masser af succes fra Gasolin for lidt siden her i tæt på ækvator, og her er Millie, my boy Lollipop. Vi skal snart have et nyhedsoverblik. De regionale af slagsen her, når klokken den bliver 10:30. Det er om godt 3 minutter efter Michael Learns to Rock og Someday.

0: fra DR Fyn.
1: Det har store konsekvenser for beboerne i det sydøstlige Odense, som lever med larven for helvede på tæt hold. Odense Kommune fraråder borgerne at bruge tre stier i området, og Ørbækparkens børnehus er midlertidigt lukket, fordi børnene får udslæt af larvens brandhår, der hviler i luften. Lena Jensen har en datter i børnehave, og larveproblemerne fylder en hel del i familiens hverdag.
2: Lige pt. Der er det sådan, at min mand han skal ligge og køre hver sin retning af byen for at kunne aflevere vores piger, fordi vi har en på 11 måneder og en på 3,5, og de går hver deres institution, så vi bruger rigtig meget tid om morgenen i forhold til det. Derudover så kan vi ikke lufte ud, vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lægge vores datter på 11 måneder ud og sove, fordi at så bliver vi simpelthen ramt af de her larvehår her. Så vi kan ikke færdes i vores område, kan man

0: Kan altså ikke overleve. Og det budskab, ja, det har de lokale taget til sig. Nu ligger endnu flere vejen forbi og vælger dem til i hverdagen, skriver brugsuddeleren. Vi får den her onsdag lidt eller nogen sol, men i eftermiddag, der kan der altså komme spredte byer, som lokalt også kan være med torden. Lunetemperatur mellem 21 og 25 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: P5 med musikken, der holder.

Du plejede Running in the Family, fik du her Level 42 og Lessons in Love. Så er klokken blevet lidt over 10:30 her onsdag formiddag, og jeg håber, at du nyder musikken på kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig og sender tæt på ækvator, indtil klokken den bliver 12 i dag, og du skal bare gøre det, du har planlagt. Det kan være, det er at bare smække benene op og holde sommerferie, hvis du er en af de heldige, der allerede har taget hul på den slags. Her er det TV2 og Randers Station.

Material Lover fra Shanna Spyro. Ej, hun er altså en dygtig, forholdsvis ny artist, som du kan finde på soundtracket til The Devil Wears Prada nummer 2. Her Michael Jackson og Girlfriend.

Her i Tæt på Ækvator på P5 var det Bob Dylan og Mr. Tambourine Man. Vi skal høre et meget personligt nummer nu fra Bill Withers, som er vokset op i en lille kulmineby i West Virginia. En by, som hedder Slap Fork. Og det var altså en by, hvor folk, naboerne, hjalp hinanden, og man kunne altid regne med det her lokale fællesskab i den lille by. Men så flyttede Bill Withers til Los Angeles og kunne virkelig mærke, hvad det var, han var vokset op i, og hvilken værdi det havde, og det var altså noget, han savnede. Og det blev til nummeret her, Lean On Me.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de sutter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Charming Devil. Her var det Strawberry Blondie tæt på Ekvator på P5. Klokken nærmer sig 11, og det er tid til en radioavis om knap 3 minutters tid er det efterhånden. Vi kan lige nå en enkel af de store hits fra News. Det her, det er Jeg elsker dig.

0: Roskilde Festival, som for alvor går i gang i dag, er det ikke kun musik og alkohol, der sætter fut i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain og også bedøvelsesmidlet ketamin, der bliver brugt. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som undersøger festivalgængernes stofbrug. Og professor og antropolog Henrik Wies ser flere eksempler på, at gæsterne tager flere stoffer samtidig.
1: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix og så videre. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosen specifikke begivenheder i virkeligheden.
0: Det kan dog være særdeles farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorligt skade, hvis man ofte bruger ketamin, siger han.
2: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
0: I Odense opgiver kommunen nu helt at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig og giver udslæt og kløe. Og selvom kommunen bekæmper på liv løs, så erkender kontorchef Martin Petersen altså, at man ikke kommer til at fjerne larverne helt.
3: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
0: Og larven fra helvede lever i den grad op til sit øgenavn, mener Lena Jensen. Hendes værptrækning er påvirket. Hele familien er på antihistaminer, mens børnene på grund af kløe bliver smudt ind i hormoncreme.
4: Jamen på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke luft ud og så videre, så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
0: Og det er altså yderst ubehageligt at komme i kontakt med larvens hår, siger hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslow Jensen.
5: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælde for eksempel.
0: En 46-årig mand er død efter en politijagt hen over den dansk-tyske grænse i aftes, det skriver det tyske medie NDR. Politijagten startede i Danmark, og tysk politi tog over ved grænsen. Syd for Flensborg påkørte manden så en lastbil i høj fart. Mandens hustru og et 11-årigt barn, som også var med i bilen, kom begge alvorligt til skade. Politiet i Flensborg siger til Jyske Vestkysten, at den afdøde er rumænsk statsborger bosiddende i Danmark. Der er både sol og skyer på himlen. I løbet af dagen kan der også dukke enkelte byer op, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er Tæt på Ækvator med Christina Bjørn.
1: Det er det nemlig. Hej med dig. Hvor er det hyggeligt, du lytter med. Jeg håber, at du nyder musikken her hos mig og har lyst til at skrulle lidt med en gang imellem. Det må man godt. Det er nærmest lovkrav. Nej, det kan jeg jo altså ikke lige rende rundt og tjekke. Men jeg synger med. Så er der måske opfordret til, at du også må gøre det samme. F.R. David og Words fik du her for lidt siden, og nu skal vi have et nummer på dansk. Det er Sebastian fra det, vi kan kalde de gode gamle dage. Du er ikke alene.

Og så nynner vi den i mål sammen med The Beatles. Her var de på Hey Jude. Programmet her tæt på Ækvator har jo den her fornemme opgave at sørge for den gode sommerstemning. Og der har vi en masse gode danske artister navnligt, der virkelig kan formå at bringe den her smag, duft, lyd af dansk sommer ud igennem højtaleren. Der er på slaget 12 altså ingen undtagelse. Her tager kæresten i hånden.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Ny musik fra Paul McCartney og Ringo Starr for lidt siden her på P5, og det her var The Temptations. Her i tæt på ækvator skal vi selvfølgelig også gøre plads til radioavisen en gang imellem. Og lige om lidt er klokken 11:30, og så får du de regionale nyheder. Det er på den anden side af Creedence Clearwater Revival.

0: nyheder fra DR Fyn.
1: Rigtig mange borgere i det sydøstlige Odense oplever lige nu, at det klør og krasser helt vildt på huden. De er nemlig ramt af udslæt fra larven fra helvede. Blandt andre Alexander Bo, der fortæller, at det fylder ret meget i nabolaget lige nu.
2: Lynhurtigt så lavede vi en rundspørg, og jeg var rundt og kigge og banke på døren og høre, hvor mange har egentlig det udslæt her. Og det viser sig faktisk, at 93 af de her husstande ud af de her 118, som er herude i Grundejerforeningen, er ramt af det her.
1: Snakken fylder så meget i lokalområdet, at Alexander Bo nu har lavet en Facebook-gruppe, hvor de ramte borgere kan dele erfaringer. Lige nu har gruppen over 700 medlemmer. Odense Kommune fraråder borgere at bruge 3 cykelstier i det sydøstlige Odense, og så er et børnehus også midlertidigt lukket som følge af lavens gener. Der skulle komme flere kunder i butikken hos Brugsen Landet på Tåsinge for, at den kunne overleve. Og det er der så kommet. Efter et opråb på Facebook i starten af året er flere begyndt at handle lokalt, og Brugsen har nu overskud på kontoen. Det fortæller brugsuddeler Lars Bay Christensen.
3: Udover at der er kommet flere kunder, så er der også flere, der handler mere ind, altså større indkøb, i stedet for bare at bruge os som en kiosk, så bruges til de daglige indkøb. Og så har vi også ændret lidt i sortimenter og noget forskelligt efter folks ønsker, hvad de gerne vil have, og det har også hjulpet og trukket flere folk til.
1: Og det betyder selvfølgelig meget for Brugsen, fortæller brugsuddeler Lars Bay Christensen.
3: Det er jo alfa og omega, eller det var jo i princippet liv eller død her. Altså, vi havde ikke været her om et år, hvis ikke at vi begyndte at tjene nogle penge. Så det betyder jo alt, både for arbejdspladser og for Brugsens fremtid, at vi skal tjene nogle

Light. Her var det John Mayer i Tæt på Ækvator på P5. Mit navn det er Christina Bjørn, og vi har en lille halv times tid endnu i hinandens selskab, og den skal altså også have plads til god musik. Her er Anne Linnet og 1000 stykker.

Er det superhittet fra Norah Jones her på P5 Don't Know Why. Det er faktisk oprindeligt et cover af Jess Harris, som han udgav i 99, men som ikke sådan rigtig gjorde noget stort nummer ud af sig. Det var først, da Norah Jones hun lavede sit cover, som gik hen og vandt 3 Grammy-priser i 2003, hvor han så, Jess Harris, kunne modtage den ene som sangskriver for Song of the Year-prisen. Så heldigvis dryppede det jo altså så ned på den oprindelige hovedartist. Her er Jakob Dinesen og Wake Up Call.

I've never been to me. Her var det Charlene tæt på ekvator på P5. Nu skal vi høre hollandske Shocking Blue, som virkelig beviste, at engelsk ikke er deres modersmål. Fordi under indspilningen til det nummer, der hedder Venus, som skulle vise sig at blive et kæmpestort hit, ja, der var der faktisk nede så en stavefejl ind, og der stod goodness i stedet for goddess. Og den kære forsangerinde Mariska, hun gik jo så i studiet og sang, hvad der stod, og det var altså meget fint, hvis ellers de havde skrevet det, der egentlig skulle stå. Så de endte faktisk med at bruge en indspilning, hvor der blev sunget goodness i stedet for goddess. Og det var noget, de valgte ikke at rette, hvilket egentlig er meget cool, og vi har så i 50 år cirka sunget med på et nummer, som i virkeligheden starter skævt og burde være blevet taget om måske. Men lad os da synge forkert med endnu en gang.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

Den røde tråd fra Shubidua her i tæt på Ekvator på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og det var alt for mig for i dag. Jeg håber, du har lyst til at hænge på her på kanalen, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen formiddag fra kl. 10.

0: Det er bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år.
0: Lyder vurderingen fra en ekspert. Fra i dag der er det blevet dyrere at købe en bluse, et opladerkabel eller måske en kunstig blomst på kinesiske handelsplatforme som Temu. EU lægger nemlig ny told på småpakker, der fragtes ind i unionen. Og en 20'er ekstra på hver varegruppe kan gøre en forskel.
2: Jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder i øjeblikket. Det gør der også til vands. I sidste uge der viste havoverfladen næsten 21 grader, og det har konsekvenser.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand.
0: Siger vores klimaanalytiker, som jeg taler med senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem. Så det lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af egeprocessionsspinderlarven, som den officielt hedder. Den har allerede gjort sig upopulær på Fyn, fordi den hænger i store klumper i mange egetræer, og folk i området får voldsom kløe og udslæt. Odense Kommune har brugt millioner på at bekæmpe den. Alligevel så er en daginstitution midlertidigt lukket, og kommunen fraråder færdsel på flere stier i de hårdest ramte områder. Det skaber frustration.
4: Vi har været meget generet af røde knopper og eksem. Vores etårige datter har haft mange knopper.
5: Med folk, der ikke kan være ude i deres haver og ikke kan have dør og vinduer åben. Nervøse for at sende dyrene ud i haven, fordi de simpelthen blæser ind i haven.
6: Og det er det med min kæreste. Hun er ramt af hårene og på arm og ben, og det klør. Jeg tror, min søn også ramte en lille smule, men det er ikke lige så slemt.
0: Sagde her Simon Kragebær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Det er larvens hår, som giver generne, og det kan også være ret smertefuldt, forklarer hudlæger og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælder.
0: Og udover generne, så er de odenseanere, som vi hørte lige før, også utilfredse med kommunens indsats med at bekæmpe larverne.
4: At Odense Kommune ikke gør mere ved problemet, at man ikke tager det mere alvorligt.
5: Det er samtlige grunder af faninger helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
4: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, erkender, at kommunen ikke kan udrydde larverne helt.
8: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Ja, reporter Søren Laursen, du er nu på besøg hos en af de familier, der har de her problemer helt inde på livet.
9: Det er, jeg står her i det sydøstlige Odense hjemme hos Alexander Bo og hans familie, og her er lyden af sommer sådan cirka sådan her. Altså en terrassedør, der er lukket ud til den danske sommer, fordi at larverne, de er i træ, sådan cirka 10-20 meter væk herfra, hvor vi står. Så Alexander Bo, I har ikke været meget ude i haven den seneste tid. Hvad har den her larve betydet for dig og din familie?
10: Den har betydet, at vi jo har måttet begrænse os i meget, meget stor udfang. Vi bruger overhovedet ikke haven mere, og til lige så har vi også rykket vores soveværelse og børnenes værelser ud i vores multirum derude, hvor de her vinduer ikke peger ud mod larverne, således at vi kan få noget frisk luft ind.
9: Og dine drenge, dem kan man jo også se på, at larven er her.
10: Ja, de er også meget ramt. De er ramt fra top til tå af det her eksem her, som klør voldsomt på dem.
9: Da vi kom her ud til dit hus, så vi jo nogle folk i hvide dragter gå og sprøjte på træerne derude. Det er jo kommunen, der har sat det i gang, så der bliver jo gjort noget. Gør de nok, synes du?
10: Altså, jeg vil ikke mene, at kommunen har gjort det nok. Altså, det er jo det dokumenterede problemstilling, som man allerede har kendskab til sidste år i det her, og nu har man så valgt at afsætte færre midler til at bekæmpe de her laver her, hvilket selvfølgelig har haft den effekt, som det har nu, i at der er rigtig mange borgere i vores område, SØ-området, som er ramt af det her udslæt her.
9: Ja, så de har ikke gjort nok?
10: Jeg vil ikke mene, at de har gjort nok i det her, bestemt ikke.
9: Mange tak skal du have.
0: For at larven ikke skal sprede sig til resten af landet, så er det alt afgørende, at der bliver taget hånd om den på Fyn. Det siger Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
0: Men det kan faktisk også gå endnu hurtigere, hvis man importerer egetræer med lavæg. Det er også sådan, at larven kom til Fyn fra Tyskland. Derfor mener Mathias Just Justesen, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne og holde øje med træerne, når de er blevet plantet.
1: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
0: Mens Odense Kommune altså opgiver den helt at udrydde larven for helvede, ja, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder, for termometrene i de globale havvand viste i snit 20,86 grader i overfladen i sidste uge. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er mere end de tidligere rekorder, der er 2 og 3 år gamle. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, du er nu med fra Øresund.
11: Ja, og der er jo skønt herude ved vandet, og jeg kan se, at de badegæster, der er her, de bevæger sig i hvert fald dejligt dovent igennem det varme vand. Men hvis du spørger biologerne, ja, så er de altså ikke udelt begejstrede, fordi det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersøtorsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen. Og så her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind. Og det presser så også, hvordan landbruget og andre skal reducere deres tilføring af næringsstoffer til farvandet, så det presser mange.
0: Ja, det gør det jo så til vands jo, men hvad med til lands, for i forhold til sådan noget med skybrud, som nogen må kæmpe med, kan det også hænge sammen med det?
11: Ja, altså det, som stigende havtemperaturer de gør, det er, at de også varmer klodens temperatur op i luften. Og varmere lufttemperatur kan rumme mere vand, plus fordampningen fra havet stiger også, når det er, at havtemperaturen stiger. Og det øger altså risikoen for de her ekstreme skybrud, som vi har set både i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. Hvis du er en af de mange, der køber varer på kinesiske Temu eller andre handelsplatforme uden for EU, så kan du se frem til en ekstra regning. Fra i dag, der indfører EU nemlig en toldafgift på alle varer, som du køber online uden for den europæiske union. Den lyder på 3 euro, eller sådan cirka 22 kroner, for hver varegruppe. Det vil sige, at det for eksempel koster 22 kroner ekstra at købe 3 bluser, mens det koster det dobbelte i tolden, hvis du køber en bluse og så en mobiloplader. De handlende, som vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus i formiddag, synes, at den her ekstra tolv er en god idé. Også selvom en af dem lige har handlet på Temu.
12: På en eller anden måde synes jeg, jeg har lige lavet en bestilling i går, men så kigger også, at det er 22 kroner per vare, eller forskellige varer, man bestiller, så det er måske okay.
13: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet, og der er også en masse omkring, at man ikke helt ved, hvad for nogle arbejdsvilkår de egentlig har.
2: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det her fra Mert Arat, Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at regulering er nødvendigt på området. Men deres medlemmer har nemlig konkurreret på ulige vilkår med for eksempel Temu, fordi de blandt andet ikke lever op til de krav, som EU har til produktsikkerhed og miljø.
14: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Ja, en af de steder, som pakkerne uden for EU kommer til først, det er hos Toldstyrelsen. På et lager med konfiskerede varer ved siden af Københavns Lufthavn, der har du taget ud, Luca Emil Jørgensen.
15: Ja, det er jeg. Jeg står omgivet af bunker af hvide pakker, der alle sammen har fået Toldstyrelsens blå klisterbånd eller kontrolbånd omkring sig. Pakkerne, de er nemlig blevet udtaget til en stikprøvekontrol, og flere af dem, de er faktisk allerede åbnet. Indholdet af dem, de ligger nu spredt her foran os på et rullebord, og Christian Lützen, direktør i Toldstyrelsen. Hvad er det for nogle varer ude for EU, I får ind?
16: Ja, det man kan se på rullebordet, som jo ikke hører i radioen, det er, at der er lidt legetøj, der er lidt luksusvaremærker, og så er der for eksempel en lille labubudukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi. Der er også en lampe, som nogen vil synes var en Arne Jacobsen-lampe, men som også er en forfalskning, men hvis man kigger på de elektriske samlinger, så tænker man brandfare.
15: Tak skal du have.
0: Nej, ifølge Toldstyrelsen, så kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Sådan her lyder det sandsynligvis flere steder i Venezuela i dag, hvor redningshold fortsat leder efter levende personer, der efter det kraftige jordskælv sidste uge er fanget under murbrokkerne. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, efter at redningshold brugte timer på at fjerne mursten, mens de med termiske kameraer overvågede hans hjerterytme. En 12-årig pige blev også reddet ud af et sammenstyrtet bygning tidligere på ugen. Her forklarer en amerikansk redningsarbejder, hvordan det foregik. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, siger han her. En af de hårdest ramte områder er havnebyen La Guaira. Her har flere beboere slået telte op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de så håber på, at familielemmer når at blive fundet og reddet i live. Jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende. Noget, der viser, at min mor er derinde, sagde her en mand med navn José. Og så velkommen til dig, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejde efter flere store naturkatastrofer. Nu er der altså gået knap en uge. Hvor lang tid kan man egentlig overleve under murbrokkerne efter et jordskælv?
17: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Men hvordan foregår redningsarbejdet så sådan helt konkret, når man skal redde mennesker ud, der er lige på grænsen mellem liv og død?
17: Jamen, som vi hørte i indslaget, så er det praktisk arbejde. For det første, så bruger man teknisk søgeudstyr, lytteudstyr, man bruger måske redningshunde, skal have fundet dem, man skal have fat i dem. Men når de er meget skadet eller ved at være afkræftet, så skal man være meget varsom med at flytte på dem og skal have sundhedspersonel klar til, når de kommer ud.
0: Hvordan er indre arbejdet sig, når man går fra at lede efter overlevende til at lede efter omkomne?
17: Jamen igen, som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
0: Og nu er der jo så altså som sagt gået en uge, og vi har et større overblik over omfanget. Hvor stor en katastrofe vil du sige, der er tale om, hvis vi skal sætte det sådan i et perspektiv?
17: Nu er jordskælv meget alvorligt, det er det for alle dem, der bliver ramt. Men det hører til den høje ende. Altså når man samler over 2.500 redningsarbejdere og fra 40 forskellige lande, og man har så mange sårede, men man skal også huske på, at der er jo tusinder af mennesker, som er berørt af det her, så det er i den høje ende.
0: Lød det fra Lars Mikkelsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Ifølge FN så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat meldes savnet. De seneste ugers hedebølge har kostet mindst 1.028 personer livet i Spanien. Det oplyser det offentlige spanske forskningsinstitut. Gennemsnitstemperaturen i juni i år endte som den næsthøjeste, der nogensinde er registreret i juni i Spanien, oplyser den spanske vejrtjeneste. Og man ikke kigger på det danske vejr lige hurtigt. Først nogen eller en del sol de fleste steder, men senere der kan der altså komme byer, specielt mod øst og syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind.
18: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. P5 på stribe.

0: Blondie med Heart of Glass. Og det var ikke helt tilfældigt, at vi startede med den. Det gjorde vi, fordi Debbie Harry, der synger for, fylder 81 år i dag.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og så kan du ellers godt bede dine små grå om at trække i noget stramsiddende, gerne farvestrålende træningstøj, for nu står den igen på lidt frisk og velgørende hjernegymnastik. Velkommen, det er blevet quiztid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er det, vi gør i programmet P5 på Stribe. Og vi gør det helt uden hjælpemidler. Ellers giver det ikke rigtig nogen mening. Altså ikke noget med kunstig intelligens, ikke noget med at google eller kigge i leksikon. Det er kun din paratviden og hukommelse, der er interessante i den her sammenhæng. Og kan du ved at bruge de to komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier, så går det jo meget godt. Og hvis du ovenikøbet gør det her hos mig ved at deltage aktivt og sende mig en sms, når jeg nu stiller et indgangsspørgsmål om lidt, ja, så kan du også vinde dig en fin præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Og det er mere at holde sig til. Det her er jo sidste uge, inden at programmet holder en lidt længere pause. De fem kategorier i dag, ja, det er aktuelt, den faste nyhedskategori. Så er der enten eller kategorien, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, så er resten jo op til dig. Så er der en kategori, der hedder rundt om religioner igen. Det er fordi, vi har været der før, men det er jo et uudtømmeligt emne. Så er stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar afløser hinanden dernede af. Og så fem fra arkivet, chancen for at prøve en af de mange kategorier, der har været med før. Og vil du være med, det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 1. juli 2006, altså for nøjagtigt 20 år siden, der skiftede Dansk Tipstjeneste navn. Til hvad? Send svaret i en sms, 1212, det er telefonnummer. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Altså Dansk Tipstjeneste skiftede navn for 20 år siden. Til hvad? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det første indgangsspørgsmål. Så kom bare ind, mine damer og herrer. Der er gode muligheder. Og gør det gerne. Skriv. Mens vi lige markerer endnu en musikalsk fødselsdag. De står i kø i dag. Vi skal til Australien og kippe med flaget for John Farnham, som fylder 77 år i dag. Her er You're the Voice, og med den, velkommen til P5 på Stribe.

0: Den australske lyd af midt-80'erne, John Farnham her med You're the Voice. John, som jo altså fylder 77 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem kategorierne aktuelt, enten eller, rundt om religioner igen igen, stafetten og fem fra arkivet. Og vil du være med, ja, så send en sms. Fat i mobiltelefonen. Telefonnummeret hertil, det er 1212. Start med at skrive P5 ned i beskedfeltet, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Dansk Tipstjeneste skiftede navn for 20 år siden på dagen i dag, men til hvad? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det jo måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Ove fra Skårup chancen. Han har solgt huset og er flyttet i en helt ny lejebolig af mange forskellige årsager.
1: Ja, ja, for at være lidt på forkant med tiden, men ja. Alderen trykker. Ikke så meget lige nu, men det kan den jo komme til.
0: Ja, det er jo rettidig omhu, kan man vel kalde det, fordi som du selv sagde, der er en masse, ting, du slipper for nu, ikke?
1: Altså, tagrende og træværk og den slags, det skal jeg jo ikke tænke på mere.
0: Nej, men til gengæld, altså sådan, lige på den korte bane, så er der en helt ny have, der skal anlægges, var det ikke sådan?
1: Jo, det er netop omkring havearbejde, har det som så vanligt taget overhånd for mit vedkommende. Ja. Så jeg har jo simpelthen bygget have her i snart halvanden år.
0: Ja. Men altså, at du ikke er færdig endnu, det hænger måske sammen med, at du altså lige i øjeblikket sidder på en hyggestol med fødderne i vand.
1: Det håbede jeg, du ikke rigtig helt ville afsløre.
0: Nej. Ikke når du sådan fører dig frem med den store haveanlægger, du. Så skal folk skulle have sandheden.
1: Altså, ja, ikke?
0: De skal have det rigtige billede af dig. Ting tager den tid, ting tager. Også anlæggelsen af en ny have. Du når det nok, Ove. Og tillykke med den runde fødselsdag her lidt senere på måneden i øvrigt. Nu skal der quizzes. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Dansk Tipstjeneste ændrede navn, men til hvad? Og så er dit eget navn, og hvor du sender sms'en fra, så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Op til nyhederne. Ny musik fra Emma Sehested Høgh.

0: Emma, så er stadig høen røjser på vej ud af en badebro. Badebro hedder den nyeste fra hende. Og du fik den i B5 på stribe, hvor vi jo quizzer løs lige her med et øjeblik. Men først nyheder, klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Larven fra helvede giver lige nu store frustrationer i det sydøstlige Odense, hvor mange borgere er ramt af udslæt og kløe. Larvens giftige hår svæver nemlig rundt i luften. Og det har fået Odense Kommune til at fraråde at bruge 3 cykelstier i området, og så er et børnehus også lukket. Martin Petersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, fortæller, at vi ikke kommer af med larven, men kommunen gør, hvad de kan for at bekæmpe den, og så kommer han med et par gode råd.
3: De, der skal cykle gennem området, der vil jeg klart anbefale at finde en anden vej, det må jeg sige. Og de, der bor derude og ikke kan finde en anden vej, pas på i hvert fald ikke at røre dem. Ha' tøj på, langærmet og det hele, men vi har jo formodningen om, at det også kan komme, selvom man har en t-shirt på, så kan det også komme ind under, for de er så små, de her brandhår. Og de, der bor derude, prøv at undgå at slå græs.
2: Fra i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Og selvom varerne, du får tilsendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som et fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner småpakker, som kommer fra lande uden for EU. Og det er Anne Dyrhauge, direktør i Fynsk Erhverv, glad for.
4: Der er ingen tvivl om, at de fynske virksomheder igennem flere år har været meget presset af særligt de her kinesiske lavpris online virksomheder. Så den her nye toldregel, det er helt klart et skridt i den rigtige retning mod noget mere fair konkurrence.
2: Anne Dyrhauge tror, at den her nye toll kan gøre en forskel for fynske webshops.
4: Netop fordi, at det er så billigt, så rører der jo typisk noget mere med. Og med den her nye toll, så er det jo på hver varegruppe, der kommer de her cirka 22 kroner. Så det kan jo forhåbentlig gøre, at man ikke smider en masse ekstra med, som er unødvendigt, og som man måske kunne få også i bedre kvalitet af de danske virksomheder.
2: Og vi får lidt eller nogen sol i eftermiddag, kan der dog komme lokale byer, og der kan også være torden iblandt. Temperatur mellem 21 og 25 grader.
5: P5 på stribe.

0: Status Quo med Rocking All Over the World.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal se at komme i gang, skal vi. Og skulle vi ikke tage til festival? Det synes jeg da godt, vi kunne. Ole, velkommen til.
2: Tak for det.
0: Nibe Festival.
2: Ja.
0: Woohoo!
2: Yep.
0: Så bliver det ikke meget bedre, kan man sige.
2: Nej, og i år virker det til, at det bliver nogenlunde i tørvejr.
0: Ja, jeg ved ikke. Nu vil jeg ikke bringe udsigten for i morgen i spil her, men...
2: Det behøver du heller ikke.
0: Den tid, det er en glæde. Ole, ved du hvad? Ole, det kan jeg lige sige til lytterne. Ole, som jo er skavbo og har været med en hel del gange i programmet her. Jeg var faktisk ude for noget temmelig usædvanligt, egentlig, da jeg var i Herning i torsdags. Jeg var der både torsdag og fredag.
2: Ja.
0: Og i torsdags, den ene af deltagerne der, han sagde, han... Jeg savner lidt ham der Ole og fra Skagen. Så siger jeg, hvad for noget? Altså, jeg har sgu aldrig hørt en deltager savne en anden deltager. Jamen, han synes, det var så sjovt og hyggeligt, når han var igennem. Så siger jeg, det var da satan. Jamen altså, jeg skal da se, hvad jeg kan gøre. Og så går der jo ikke engang en uge, så dukker du pludselig op i sms-indbakken.
2: Yep,
0: det kunne
2: yep,
0: jeg alligevel yep. ikke rigtig stå for. Nej.
2: Dejligt.
0: Nå, men nu er du her, så jeg håber, at Janus, som han i øvrigt hedder, er glad lige nu, hvis han hører radio, det håber jeg.
2: Hej, Janus.
0: Ja. Femte ja. Eller sjette gang på Nibe Festivalen, kan jeg forstå.
2: Ja.
0: Og sammen
2: ja.
0: Med, med konen og så et par venner, som... jeg fortæller lige, hvad er det, I gør for at kunne komme afsted på sådan nogle ture der?
2: Jamen, vi bytter ikke partner, vi spiller partner, det er sådan, det er.
0: ja, det er ikke et partnerbytte, men et spilpartners, og så de penge, der kommer ud af det, det bliver for eksempel investeret i sådan en tur.
2: Det er jo ren hasard, ja. Så det er jo noget med, at hver deltager møder op og giver 100 kroner for at få lov til at spille partners. Og når man så... Ja, det er vist ligeligt fordelt, men så når vi så taber, så giver vi 30 kroner per deltager også. Så.
0: Jo, men man får dem jo ikke ind i den der fælles oplevelse senere.
2: Det skal man så, og det er jo en kæmpe god opsparing. Vi har været til Bruce Springsteen, og vi har været til Nibe Festival, og vi har været til det. Jamen, alt.
0: Og i accommodation, som det hedder på engelsk, jeg ved, hvordan bor I, Ole? På
2: jamen, vi bor i en... lille Fiat Talento autocamper, som bringer smil frem på enhver, som kommer forbi.
0: Ja.
2: Og så har vi dertil købt en af samme årgang campingvogn med samme staferinger hen ad siden, så det ligner Cirkus Dannebrog, der ruller ud, når vi kommer.
0: Og du har jo, dit hjerte banker jo for de der gamle slæder der, ikke?
2: Vist gør de så.
0: Ja, så selvfølgelig skal det også omtættes til sådan noget der. Og kan I så være der, når I bytter par, eller kan I,

0: Nej.
1: Ja. Vi går videre til Nibe-festival. Ja, tak.
0: Det er godt. Når nu vi er ved, ved det der med at spille et eller andet, så skal vi lige have styr på Dansk Tips Tjeneste ændrede navn for 20 år siden på dagen i dag til hvad?
1: Til Danske Spil.
0: Fuldstændig rigtigt. Og derfor kan du nu vælge mellem alle kategorierne her. Aktuelt, enten eller, rundt om religioner igen, stafetten og fem fra arkivet, Ole.
1: Skal vi ikke tage stafetten?
0: Så tager vi stafetten, og den kaster vi os ud i. Men ikke før, at Anna Dorte Michelsen, kollega her på kanalen, jo i øvrigt, lige har sunget denne her. Den hedder Hej far.

0: Han er Dorte Mikkelsen med Hej far. Og så igen, hej Ole.
1: Hej min ven.
0: På Nibe-festivalen skal vi nu ud i kategorien stafetten. Og vi er nået til noget om Bruce Willis, fordi det var der, vi slap i sin tid, da vi havde den sidst. Og spørgsmål nummer et lyder, Bruce Willis spiller hovedrollen i Die Hard-filmene. Ja. Hvem spiller hovedrollen i Terminator-filmene?
2: Det gør I'll Be Back. Ja, hvad fanden hedder han? Han hedder...
0: Åh, ret overskudsagtigt at komme med den bemærkning.
2: Ja, uden... Hvad hedder han ham fra Terminator? Arnold Schwarzenegger, det er sgu da det, han
0: hedder. Du skulle simpelthen ringe til en ven, kunne jeg høre. Nej,
2: jeg har jo min partners
0: ja, præcis. Folk med, ja. Spørgsmål nummer to. Arnold Schwarzenegger er født i Europa. I hvilket land?
2: Østrig.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder hovedstaden i Østrig?
2: Hvad hedder hovedstaden i Østrig? Den hedder Syr... Nej, det er Schweiz. Nej, den hedder...
0: Nå. Nå, gå på den der, Ole.
3: Nej.
2: Hvad hedder hovedstaden i Østrig? Ja, den hedder sådan noget som...
0: Ej, hold op, I er i gang i der.
2: Nå. Ja, men det er jo sent på festivalen. Vi er nødt til at springe over og sige pas.
0: Spørgsmål nummer 4. Østrigs hovedstad Wien ligger an der schönen blauen... Ja, ved hvilken flod?
2: Donau.
0: Spørgsmål nummer 5. Donau er den næst længste af de europæiske floder. Den længste udspringer ikke langt fra Moskva og munder ud i det Kaspiske Hav. Hvad hedder den?
2: Den hedder sådan noget som...
0: det er sådan noget, man siger, når man skal tænke. Ja. Ellers bruger man vel aldrig nogensinde bruge den sætning.
2: Nej, aldrig. Jamen, den hedder...
0: Udspringer ikke langt.
2: Ja. Nej. Jeg er sgu nødt til at give pas. Ja.
0: Ej, Ole, for dævlens da.
2: Jo. Ole, så jeg er jo nødt til at komme igen, for ikke jeg skal skuffe alle øjne med, så er jeg nødt til at skal igennem snart igen.
0: Ja, og især Janus nede fra Lundby. Jamen, ja. Arnold Schwarzenegger, det var rigtigt. Terminator-filmene, det fik vi jo også at vide. Født i Østrig, det fik vi også at vide. Det sad skarpt. Hovedstaden i Østrig, ja, det var jo altså så Wien.
2: Ja. Og så var der
0: Anders Schönenblauen Donau var til gengæld på plads, og den næste, vi så ikke har været omkring, ja, det er floden Volga.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nå, jamen ved du hvad, det er jo de triste tre, men omvendt, I er jo på festival, og vejret er indtil videre jo rart og alt sådan noget, så er det ikke rigeligt et eller andet sted.
2: What's not to like?
0: Og hvad glæder vi os til på musikprogrammet, Ole?
2: Jamen, vi er jo ved at være, når man snart runder 60, så er det jo sådan noget som Lars Lilholt, man hører, og så kunne man jo også have hørt, jamen der kommer jo 80 numre her på, eller 80 kunstnere her på Nibe Festival, så ja. Der kommer blandt andet Infernal og Gnax, Peter A.G. skal vi jo op og se. Og
0: hvis jeg nu havde været der på Nibe Festivalen, hvor du er lige nu, så ved jeg i hvert fald godt, hvor du havde kunne finde mig i aften kl. 21.30.
2: Og det er ved?
0: Den store scene.
2: Ja, der står vi.
0: Og hvorfor?
2: Jamen, fordi at det er jo... Hold nu kæft, den...
0: Det er fordi, der kommer The Minds of 99.
2: Ja,

0: Ja, er du på Nibe Festival, jeg så sørger for at være på plads foran den store scene klokken 9:30 i aften. Der optræder The Minds of 99. Lige nu gjorde de det i B5 på Stribe, hvor vi iler videre. Vi skal til Års. Else, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Vi har snakket pindsvin, du og jeg, fordi vi har begge to et lille soft spot for pindsvinet. Jeg er med i det, der hedder Pindsvinevennerne, og får sådan et blad en gang imellem for det.
1: Ja.
0: Og giver en lille skilling til, at... og jeg synes simpelthen, det er som... Altså, mit hjerte bløder, hver gang jeg kommer kørende på landvejen, og der ligger sådan en splattet ud der, fordi de er jo faktisk i fare for at uddø nærmest.
1: Ja.
0: Men
1: og så... Ja.
0: Ja, så man må gøre, hvad man kan, hvor passe på dem. Og jeg ved, at der er jo en på matriklen hjemme hos dig, ikke?
1: To.
0: Der er to nu, ja. Det er sådan der. Den, var det forrige sidste vinter eller sådan noget, der var den i hi under en tagplade, og det var til at holde øje med. Men den her gang, der vidste du ikke rigtig, hvor den var, var det det?
1: Nej, der er tre tunnelen, så den kan jo være mange steder.
0: Ja.
1: Men det, jeg fandt ud af, ved så at kontakte hjælp, jeg skulle jo have gjort noget for den, fordi... Ja. Når den gik så dårligt, og så
0: det er rigtigt, den var dårligt gående også,
1: ja.
0: Det,
1: så meget... Ja, hun sagde, den er nok dehydreret.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo sat ekstra vand også op i skoven, og så har jeg sat ekstra vand på min mand, han hørte pindsvin i vores skur i går.
0: Nå.
1: Så nu står der ekstra sådan nogle flade skåle med vand.
0: Sådan der. Ja, men man skal passe på, med, man må ikke give dem mælk, for det er der mange, der tror, at de nok skal have det, men det duer ikke. Så
1: det er rigtig dårligt. Nej, det går ikke. Nej.
0: Og du giver dem også, man kan faktisk få noget altså pindsvinefoder, ikke?
1: Jo.
0: Hvad er det, består af?
1: Jamen, det er sådan, minder om killinge, kattekillingefoder, ja. Og så blandet med melorm.
0: Levende?
1: Ja. Nej, de tør. det tror jeg da også gerne, de vil have. Hvis man, jo.
0: Ja, men det er sådan lidt...
1: Men de kan jo finde noget levende i skovbunden, ja, og så skulle jeg have det klar, når den dukker op. Fordi der kan de bruge lidt starthjælp.
0: Ja.
1: Nå, men
0: det er godt, du holder lidt øje med den. Går den lidt bedre nu, eller hvad?
1: Jamen, så har jeg så ikke set den.
0: Nå, for pokker, nu er den væk igen.
1: Men min mand, han hørte den i går, så jeg må jo lige sådan også være klar ved det mørkets frembrud, for det er jo det, den bliver aktiv.
0: Men tre tønder land, du har nok at se til, kan jeg forstå, Else.
1: Jamen altså, jeg tænker også, for mig tid skal jeg bruge den op.
0: Ja.
1: Hvad gør man ikke, fordi...
0: Ja, det er det. Og jeg synes, det er rart at høre, fordi...
1: Og så det der kattefoder, så skal det være lidt vådt, for hun sagde, hvis den netop ikke har fået nok at drikke, så skal man gøre det der kattekillingefoder vådt.
0: Ja, det skal man. Så. Nå, jamen, det er dejligt at høre, og Else, det er jo et nuttet verdensmiddel, eller ikke verdensmiddel, men i hvert fald et af de meget, meget, meget nuttede dyr, synes jeg.
1: Jamen,
0: og meget
1: det,
0: særligt også, ikke? Sådan, ja.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Nå, nu skal vi til noget andet nuttet, vi skal quizze, og du skal også lige komme med svaret. Dansk Tipstjeneste ændrede navn til?
1: Danske Spil.
0: Ja, og derfor får du den her.
2: P5 på Stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Stafetten røg til Nibe Festival, nu er der aktuelt enten eller rundt om religioner igen og fem fra arkivet.
1: Så bliver det enten eller.
0: Enten eller. Jamen, ved du hvad, den kaster vi os ud i med det samme. Spørgsmål nummer 1. Hvor kommer dansen rumba oprindeligt fra? Brasilien eller Cuba?
1: Brasilien.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad spiser vandrotten? Småfisk eller er den vegetar?
1: Vandrotte. Ah, det er jo... Ja, den har også et andet navn. Den er vegetar.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad kaldes den del af vinens duft, der kommer direkte fra druen? Aroma eller bouquet?
1: Det er bouquet.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvor mange af den amerikanske stater er ikke landfaste med de øvrige? 1 eller 11?
1: Det er nok 11.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket land er Nordafrikas mindste? Marokko eller Tunesien?
1: Tunesien.
0: Nå, Else.
1: Ja.
0: Den er jo lidt spøjs enten eller, for man får jo faktisk det rigtige svar også, ikke?
1: Jo.
0: Og i forhold til rumba, der er det rigtige svar. Cuba.
1: Ah, jeg var sådan lidt tvivl, jeg måtte tage et bud, ja.
0: Til gengæld så er vandrotten vegetar, det er fuldstændig rigtigt. Den del af vinens duft, der kommer direkte fra druen. Aroma. Og så det der med de amerikanske stater, hvor mange af dem er ikke landfaste med de øvrige, det er der kun en, der ikke er, det er Hawaii.
1: Man bliver klog af det her, så kan man huske det.
0: Det gør man. Til gengæld så havde du styr på, hvilket land der var Nordafrikas mindste. Ja, det Tunesien. Men det er jo desværre de trælse to, jo.
1: Det er bare helt ok, for det. Jeg ringede Dennis for at fortælle om pindsvin, faktisk.
0: Jamen, det var dejligt.
1: Jamen, jeg tænkte, jeg gør det, fordi hvis jeg kommer igennem, så er det, jeg gerne vil dele nu her, fordi ja. Det kan hjælpe nogen.
0: Og du, ja, nu går jeg også op på sommer, men skulle der ske et eller andet her i løbet af de næste par dage, så skriv gerne til mig. Jeg synes, det er meget spændende. Jeg vil gerne følge lidt med. Ikke?
1: Hvordan så du ser, hvis at der bliver skrevet på 12-12?
0: Ja, i hvert fald, hvis du gør dem i det tidsrum, hvor jeg sender programmet her, så ser jeg det. Ellers har du hørt den i nogle andre, postkasser. Nå, det er godt. Tak for snakken, Else, og god jagt på de tre tynder land der.
1: Jeg går videre.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Det er sin sag at finde pindsvin på tre tynder land, men er der nogen, der kan?

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Nu skal vi til et quizdrama, der nok ikke ligefrem skriver sig ind i historien, men dog. Vi skal til indgangsspørgsmål nummer to. På dagen i dag, den 1. juli 1644, der blev søslaget på Kolberger Heide mellem Danmark og Sverige indledt. Kong Christian den 4. blev ramt af en granatsplint og mistede ved den lejlighed noget. Hvilket? Send svaret i en sms, fat i mobiltelefonen. Telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5 i beskedfeltet, lav et mellemrum. Skriv så svaret, altså hvad var det, Christian den 4. mistede ved den her lejlighed, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så er stedet med den. Og husk, 8817-4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er tre kategorier tilbage. Hvad var det, han mistede, Christian den 4. dengang, det er ved Kolberger Heide, ved søslaget mellem Danmark og Sverige. Om lidt radioavis, men først ny musik fra Digte.

0: Konge af alt, det var han ikke, Christian den 4., men konge af Danmark, det var han, og på dagen i dag, ja, der gik der noget helt galt med den der granatsplint. Hvad var det, han mistede? Selv svaret til mig at være med. Der er tre kategorier tilbage i P5 på stribe. Nu er der radioavis. Klokken er 1.
1: Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn og giver kløe og udslæt. Det fortæller Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
2: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
1: Det er vigtigt at bekæmpe larverne, selvom de ikke kan udryddes helt. For ellers kan de komme til Jylland og Sjælland inden for 10-15 år, siger Mathias Just Justesen. Han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og derudover bør regeringen ifølge ham sørge for mere kontrol på planteskoler, der sælger egetræer.
3: I det her tilfælde kunne det måske være, at man ligesom sørgede for, at der ikke var nogen egetræer i en eller anden vis omkreds rundt om planteskolen, og man pålagde planteskolen og påfører ekstra kontroller.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod den her larve fra helvede. Og så skal vi en tur til vandet. De globale temperaturer i havets overflade slår nemlig endnu en gang rekorder og har nu nået et hidtil uset niveau for den her tid på året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard er taget ud og soppe i Øresund, hvor de høje temperaturer på sigt kan få konsekvenser.
4: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersø-torsken, som i forvejen er presset. Hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem. Ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til. Og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
1: Udover en udskiftning af fiskebestandene, så kan varmere havvand også føre til endnu større problemer med iltsvind.
4: Her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
1: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Nordjyllands politi er optimistiske efter weekendens kontroller af studentervogne. Alle kontrollerede vogne kom nemlig ud og køre, og der blev kun fundet ganske få overtrædelser. En chaufførs kategori C-kørekort var udløbet, og i et andet tilfælde var en ildslukker ikke efterset, som den skulle have været. Begge problemer blev dog hurtigt løst. Vi oplever generelt, at både vognmænd, chauffører og studenter tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Claus Kær Petersen. Først får vi en del sol. I løbet af dagen kan der dog dukke enkelte byer op, og de kan lokalt være kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu lunere, og så blæser der kun en svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.
5: Velkommen til P5.

0: DAD med Grow or Pay.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i gang med onsdagens udgave af P5 på Stribe, og vi er jo, kan man godt sige, nået ind i opløbssvinget i forhold til sæsonafslutningen på fredag. Så kommer der jo faktisk hele 5 ugers pause, gisp, hvor der ikke er P5 på Stribe. Så den her holdt sig til, der er kun i dag, og så torsdag og fredag tilbage. Men så slutter vi også sådan helt champagne sprudlende og revolverskydende med en ordentlig finale på fredag, håber jeg. Vi skal til, ja, hvor pokker er vi? Vi er vist nok, vi er på landevejen, vi er sådan et sted omkring Vejle eller sådan noget nu, ikke? Per, velkommen til.
2: Jo, mange tak.
0: Jeg har rullet den røde løber ud og tændt faklerne, det håber jeg, du har bemærket, fordi du er jo debutant her i programmet, så...
2: Ja, det er...
0: Men fint skal det være, og det skal du ikke snydes for. Jeg har faktisk... det er lykkedes mig at snyde nogen for det, og de har henvendt sig senere og sagt, at de følte sig snydt.
2: Nå, ja, okay, det tror jeg nu ikke, jeg ville gøre, men ja. Tak skal du have.
0: Nå, det er godt. Og velkommen til programmet, Per. Hvor er det dejligt, du vil være med.
2: Ja, tak.
0: Det er dig og så din bedre halvdel, som man siger, som er på vej fra Silkeborg, og så med kurs stik syd mod Tyskland. Hvad skal der ske?
2: Ja, vi skal ned og købe lidt ind, bajer og bum, som vi siger.
0: Ja.
2: Det bliver sgu nok mest Pepsi Max, tænker jeg, men vi skal ned og forsyne os lidt dernede. Der er fridag i dag, og så er det vi gør i dag.
0: Ja, bajer og bum, som vi vil snakke om, at det, hvor kommer udtrykket kommer fra? Blev vi enige om, det var noget fynboerne havde fundet på, eller hvordan?
2: Ja, det kan sgu også godt være, det er Sønderjylland.
0: Ja, men der er noget med, jeg synes, jeg har hørt det, og jeg tror, bum, det er slik, ikke? Altså,
2: jo, det tror jeg.
0: Så bajer og bum, men hos jer bliver det nok mest Pepsi Max.
2: Ja, det gør det sikkert nok.
0: Det er jo også godt nok. Holder fri i dag, men man har jo egentlig, ja, det tror jeg, altså det er jo fordomsfuldt at sige, men et skideskægt arbejde egentlig. Hvis jeg skulle sælge noget, så ville jeg godt sælge det, du sælger. Hvad er det, du laver til hverdag, Per?
2: Ja, jeg arbejder som sælger i en motorcykelforretning.
0: Ja, yeah, what's not to like?
2: Ja, lige præcis.
0: Hvorhenne er jeg, Per?
2: En forretning, Rydbergs Motorcykler hedder den. Jeg ved ikke, om man må sige det her. Det har jeg gjort.
0: Ja, præcis.
2: Og den ligger midt imellem Silkeborg og Randers.
0: Sådan.
2: Og vi gør i Kawasaki motorcykler, i Honda. Og så har vi en hel del nye og brugte Harley Davidson. Mm-hmm. Og så har jeg gjort også rigtig mange brugte motorcykler af alle forskellige mærker.
0: Ja. Og så har du jo et, jeg ved ikke, du har sådan et habilitetsproblem, kan man vel egentlig godt.
2: ja, det er jo rigtigt. Mit eget foretrukne motorcykel, det italienske, det er Ducati og måske også Moto Guzzi. Så ja, det er mere sådan, jeg er til, ja.
0: Ja, så når du kører på arbejde, så er du nødt til at parkere et par villaveje derfra, og så gå resten af vejen. Når folk siger, jeg tog bussen i dag.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvad siger de andre til det? Hvad siger de andre til det?
2: Jamen, jeg tror egentlig nok, at flere af mine kollegaer er begyndt at få lidt smag for de italienske motorcykler også. Men tidligere, der var det jo på en eller anden måde, så bliver man hånet en lille smule, ikke? Også fordi man ikke endnu ikke har set lyset.
0: Ja, så jeg tror nu nok, jeg godt kunne tænke mig sådan en, bare lige at prøve sådan en Ducati. Var det ikke kongen, da han var kronprins kun, der havde sådan en monster? Det tror jeg faktisk.
2: Jo, det tror jeg, du har ret i.
0: Ja, en 900, jo, ikke? Det er noget af en møghund, ikke? Altså...
2: Ja, du kigger bare forbi den der, så får du en tur.
0: Sådan der, jeg tager dig på ordet, Per. Ja. Nå, lige nu tager jeg dig på et andet ord, nemlig det ord, som du skal have fat i, eller det er måske lidt mere end det, når jeg nu skal have svaret på indgangsspørgsmålet, jeg stillede inden radioavisen. Kong Christian den 4. blev ramt af en granatsplinter. Hvad var det, han mistede?
2: Ja, det var det ene øje.
0: Det er til farligt, i hvert fald synet på det, og det er det rigtige svar, så derfor får du denne her.
1: P5 på Stribe. Der er 3 kategorier tilbage.
0: Også derfor er han meget på mange billeder af ham. Der er han jo portrætteret med klap for det ene øje, så, og det kommer altså derfor. Det er i øvrigt fra den episode, det er også fordi, at de tror jo, han er død, da han pludselig ligger der. Og nej, kongen er død, men så rejser han sig op og siger, ej, vi kæmper videre. Og det er her, den kommer fra, den der kong Christian stod ved højen mast. Det er faktisk, fordi han rejser sig op der og siger, for helvede skider rækker på dem, ikke? Altså, så måske formulerede han sig ikke lige sådan, men noget af den stil. Tror jeg.
2: Ja, det må nok være noget stil, ja.
0: Nå, Per, de 3 kategorier, det er aktuelt, rundt om religioner igen, og 5 fra arkivet.
2: Jeg tror, vi tager den sidste 5 fra arkivet.
0: Så skal du på endnu en opgave. Du skal give mig 2 tal fra 1 til 5. Altså 1, 2, 3, 4, 5. 2 af dem skal du vælge.
2: 1 og 3.
0: 1'eren, det er engelske forkortelser, og 3'eren hedder, det var fandens.
2: Au. Ja.
0: Hvad siger vi til det? En af dem skal du vælge.
2: Nå, jeg troede, jeg skulle vælge.
0: Jamen, det skal
2: ja,
0: du.
2: Det skulle jeg så også, ja. Hvad fanden?
0: Engelske forkortelser, eller det var fandens?
2: Jeg tror, vi tager den sidste, det var fandens.
0: Vi glæder mig til at se. Eller det gør du sikkert, til at se, hvad der gemmer sig i den, ikke?
2: Ja.
0: Det er godt. Vi kaster os over den lige, når vi har hygget os med Olivia Newton-John på den her. Hopelessly devoted to you.

0: Olivia Newton-John med Hopelessly Devoted to You i P5 på Stribe, hvor vi er i bilen hos Per, og som også har partneren med. Hvad hedder hun egentlig?
1: Hun hedder Ada.
0: Ada, sådan. Og jeg kan jo godt give dig en lille hjælpende hånd, hvis det skal være, må ikke?
1: Det håber jeg.
2: Ja, det kan jeg.
0: Det håber jeg. Så, det er godt. Jamen, vi kaster os ud i det. Kategorien hedder, det var fandens, og spørgsmål nummer et lyder: hvilken ukrudtsplante må trækkes med fanden i sit kælenavn?
1: Det er mælkebøtten.
0: Spørgsmål nummer to. I hvilken københavnsk gade siges fanden at have været løs i?
1: Laksegade.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvis man tager soverne på forskud, hvad er det så, man gør med fanden?
2: Maler ham på væggen.
1: Jamen, maler ham på væggen, for jeg ved.
0: Spørgsmål nummer fire. Jamen, jeg kan høre af det lige så højt og tydeligt, så det fungerer fint, okay. Det her i den der fine bil, I har. Spørgsmål, hvad er det for en bil egentlig? Hvad er vi ude i?
1: Det er en Polestar.
0: Sådan der. Spørgsmål nummer fire. Hvad er det ikke engang fanden har nået, hvis man står meget tidligt op?
1: Han har ikke noget at få sko på.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvornår er det, fanden tager hele hånden?
1: Det er, når man rækker ham lillefingeren.
0: Nå, jamen ja. Altså her i programmet plejer vi, når det går så stærkt her, så plejer vi jo at sige, at det kom som bøvser fra en mæt baby, det her. Men lad os nu også se, om det var rigtigt. Vi holder det lige op mod facitlisten. Ukrudtsplanten, ja. Som jeg var ude efter. Ja, fandens mælkebøtte. Den københavnske gade, hvor fanden har været løs. Ja, det er jo Laksegade. Og så var der det der med at male fanden på væggen. Ja, det er, når man tager soverne på forskud. Hvis man skal meget tidligt op, ja, så kan man komme op, før han har fået sko på. Det er også rigtigt. Og endelig, hvis man rækker fanden en lillefinger, så tager han hele hånden. Det er fem på stribe, venner. Hold an der.
1: Ja.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten, muleposen, bajer eller bum?
1: Ja, men det skal sgu være... Det skal være, lad os få muleposen.
0: I tager muleposen, og så skal I have en tak for at lege med her som debutant. Og så god tur til hvad det nu end er, I lander hos dernede.
1: Jo, tak. Mange tak skal du have.
0: Det er godt, men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Okay,
0: det er tak. Godt, tak. Nå, ja, vi bliver lidt ved fanden i forhold til næste indgangsspørgsmål. Der er jo to kategorier tilbage, så jeg vil gerne høre. Hvad er det, der ryger af fanden, hvis man snakker meget? Ja, det er spørgsmålet. Send mig svaret i en sms, 1212 telefonnummer, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv så svaret. Hvad er det, der ryger af fanden, hvis man snakker meget? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. To kategorier tilbage, to chancer mere for at gøre ligesom Per og Ada fra Silkeborg. Få fem på stribe her i programmet. Skriv til mig, mens vi lige hører tv-seriemusik. Selveste Mick Jagger har lavet denne her til tv-serien Slow Horses, som jo er en fuldstændig formidabel serie. Sangen er også, den hedder Strange Game.

0: Eurythmics med lidt hjælp her af selveste Stevie Wonder, som spiller mundharmonikaen på There Must Be An Angel. Vi skal til Vejle nu, og det var godt, at jeg lige fik rullet den røde løber ud til Per og Ada, fordi det er faktisk en debutant mere. Jeg kan byde velkommen til Susanne. Velkommen til programmet her.
1: Tusind tak, Dennis.
0: Ja, det er dejligt, du gider lege med.
1: Ja.
0: Det synes jeg er skønt.
1: Ja, gerne. Vi hører det jo, som sagt, næsten hver dag.
0: Sådan, så. Og det er jo en fælles opgave at holde liv i programmet her. Det har jeg nemlig sagt mange gange i radioen her. Det skal vi gøre, hvis det skal komme igen efter sommeren. Altså, hvis der skulle være lyst til, at man kom igen efter sommeren.
1: Ja, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Vi hjælper. Vi skal nok hjælpe.
0: det er godt, Susanne. Jeg ved, at du er jo i færd med at vente dig til noget helt nyt.
1: Ja, det er det. Eller det er jeg. Det er pensionisttilværelsen.
0: Ja.
1: Nu er jeg 4 måneder henne i den, og jeg synes, det er fantastisk.
0: Og det er allerede noget, du godt kan anbefale.
1: Det kan jeg anbefale, helt sikkert.
0: Ja. Hvad var det, du lavede i dit arbejdsliv?
1: Jamen, jeg solgte ventiler til industrien.
0: Ja.
1: Alle former for ventiler og styring dertil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det skal jo også til. Nogen skal jo.
1: Det skal også til, ja.
0: Og hvor i processen var du? Var du i produktionen eller i administrationen? Eller hvor har vi?
1: Nej, jeg var i salgsafdelingen.
0: Nå, da. Så det var ja, du, der ringede op og sagde, ja. Nå, hvad skal der være? Skal der være nogle
1: ventiler? Hvad har du brug for? Hvor stor er dit rør?
0: Nå ja, hvad var det typisk for nogle virksomheder, som har brug for det?
1: Det er, altså, hvor man siger, hvor der er et rør, der skal der også være en ventil. Det store virksomhed, det er Arla, det er Danish Crown, det er vaskerier, det er mejerier, det er mange.
0: Ja. Og de må nu
1: undvære dig. Det er, hvor der er en produktion, ja.
0: De må nu undvære dig, eller vende sig til at få en anden stemme i røret.
1: Ja, det må de så.
0: Når de ringer der og siger, hvad fanden, hvor er Susanne hen? Jeg skal tale med Susanne. Jamen, prøv nu at høre her, kære ven. Hun er gået på pension, og hun er glad for det.
1: Hun er gået på pension, ja, nemlig.
0: Jeg kan så forstå, at...
1: De klarer sig.
0: Monique, jeg kan forstå, at din mand tyvstartede lidt, og ja. så vi kan vel godt tale om, at der taler om sådan lidt sidemandsoplæring her i øjeblikket.
1: Ja, det er der. Ja, det er der, simpelthen. Ja, han har brugt et år på at øve sig nu, sådan. Så nu kan han lære fra sig.
0: Det er godt. Og så tænker jeg, hvad er der noget på bucketlisten? Noget, der skal nås nu, og vi skal... Ja. Nej.
1: Ikke så meget endnu. Vi er sammenbragt familie, så det vi gør nu, det er vores 9 børnebørn, ser vi noget mere til.
0: Ja. Har man 9 børnebørn, så har man jo ikke tid til at gå på arbejde. Så det
1: har man nemlig ikke, nej. Det sagde jeg også til min chef.
0: Sådan der. Jamen, prøv at høre. Tillykke med din nye status.
1: Tak.
0: Og jeg håber også, at jeg kan sige tillykke om lidt med din status. Som,
1: det håber vi også.
0: Det ved vi jo ikke. Men i første omgang, hvad er det, der ryger af fanden, hvis man snakker meget?
1: Det er ørerne.
0: Ja, det er det da, man snakker fanden et øre af, siger man.
1: Ja,
0: og jeg ved ikke, der er muligvis nogen, der har hørt forkert, da jeg stillede spørgsmålet, for der er nogen, der skriver finger, og det er jo det, der kan ryge ikke af fanden, men af panden.
1: Ja,
0: men det er sådan, det er en helt anden talemåde. Men det er rigtigt, hvis man snakker meget, så snakker man fanden et øre af, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er 2 kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt, og det er rundt om religioner igen.
1: Ja, og nu har jeg min kære mand, som skal prøve at hjælpe mig, så vi er blevet enige om, vi prøver aktuelt.
0: Vi prøver aktuelt, og det gør vi.
1: Ja, tak.
0: Lige efter vi har været sammen med Katie Tunstall og, nå ja, Susie Quattro. Her er Truth as My Weapon.

0: Ja, man må sige, at Susie Quattro fik sig lidt af en revival, da hun optrådte sammen med Katie Tunstall på det her musikprojekt Truth As My Weapon i P5 på Stribe, hvor vi er i Vejle hos Susanne og manden. Vi fik aldrig, hvad hedder han egentlig, Susanne?
1: Han hedder Søren.
0: Søren, sådan der. Så har vi styr på det.
1: Yes.
0: Kategorien aktuelt ligger foran os, og spørgsmål nummer 1 lyder: det er slut med toldfrie småpakker. Fra i dag skal du betale told af alle varer, du køber uden for den europæiske union, også selvom værdien er under 150 euro. Tiltaget går målrettet efter billige varer fra for eksempel firmaet Temu. Hvor kommer Temu fra?
1: Kina.
0: Spørgsmål nummer 2. Odense Kommune har forgæves forsøgt at standse larven med det lange navn egeprocessionsspinderen, der er stærkt allergifremkaldende og som har ført til lukningen af en daginstitution. Den bliver et nationalt problem, lyder det. Larven kaldes i daglig tale for larven fra... ja, fra hvad?
1: Helvede.
0: Spørgsmål nummer 3. Tennisstjernen Serena Williams gjorde i går comeback i en alder af 44 år. Det blev dog ikke til en sejr, men at publikummet elsker hende, ja, det her skal der ingen tvivl om. Hvad er det for en prestigefyldt tennisturnering, hun deltager i?
1: Wimbledon.
0: Spørgsmål nummer... der var Søren lige på banen der, kunne jeg høre.
1: Yeah.
0: Ja, det er så fint. Spørgsmål nummer 4. En ekstremt sjælden fugl begejstrer de danske fugleinteresserede i øjeblikket. Først dukkede den op i Holstebro, så var den i Herning, sådan cirka, mens jeg var der også. Og senest så er den enorme rovfugl med et vingefang på omkring 3 meter blevet set i Skagen. Hvad er det for en fugl?
1: Vi siger, det er en grip.
0: Spørgsmål nummer 5. Ifølge justitsministeren, så trækker gårdsdagens store politirokade tråde til de mange sager om såkaldt politivask, altså henlæggelser. Torkild Fode, som mange af os lærte at kende under corona, skal nu være politidirektør. Et stort step ned fra sin tidligere post. Hvad var han indtil i går?
1: Så Søren.
2: Rigspolitichef.
0: Der kiggede du med meget bestemt på Søren og sagde, så Søren.
1: Det
0: gjorde jeg. Noget af dig, Søren, og det er nu, sagde jeg.
1: Nå
0: er det nu. Okay. Jeg kunne nærmest høre hælene blive smækket sammen der. Er du sindssygt. Og en stram retsstilling står han i. Bare sig, han kan stå rør nu. Så.
1: Ja, du må gerne stå rør.
0: Sådan er det. Nå, lad os lige holde det her op mod facitlisten.
1: Ja, tak.
0: Temu kommer fra Kina, det er rigtigt svaret. Den der egeprocessionsspænder, ja, den bliver kaldt

0: med. Og,
1: ja, og tusind tak, fordi du ringede.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Yes.
0: Ja, og så kan du lige bruge det her ganske korte øjeblik til lige at give Søren en ordentlig krammer der, ikke?
1: Ja, det gør jeg. Det lover jeg.
0: Det er godt. Så kan jeg stille sidste, onsdagens sidste indgangsspørgsmål. Og vi bliver lidt ved Wimbledon, fordi jeg vil egentlig gerne vide, hvilken tennisspiller vandt fra 1976 og så 5 år i træk Wimbledon for herrer? Åh. Hvem var det? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Fat i mobiltelefonen. Skriv P5 ned i beskedfeltet. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvem var det der fra 76, altså i 5 år i træk, vandt Wimbledon for herrer? Og så dit eget navn bagefter. Ja, en kategori tilbage. Det er spændende at se, hvordan det går med den. Den er blevet skubbet. Meget behændigt. Folk går fint udenom den. Upti, upti. Den laver jeg lige storslagen om rundt om den der. Men vi skal jo have taget os af den.

0: Så sådan Stevie Wonder så faktisk ind igen. Og hvordan det? Jo, det er faktisk ham, der har skrevet musik og tekst til Ads her fremført af Mary J. Blige og George Michael.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Kastrup ved hovedstaden, ude ved Lufthavnen faktisk. Egon, som debuterer sig på vej op ad den røde løber her. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Sådan, dejligt. Er du også vil lege med her i programmet?
2: Ja, nu hører jeg den nærmest dagligt, fordi jeg arbejder som håndværker, så kører radioen jo.
0: Sådan der.
2: Så tænker jeg, nu du rykker jo lidt for, at der skal komme nye tal, så tænker jeg, må ender med dem.
0: Jamen, det, jeg synes jo også, at det er vi nødt til. Ikke? Altså, efter 3,5 år, det kan, vi bliver jo nødt til at prøve at se, om ikke vi kan udvide, så vi ikke er de samme 10, vi hører i. Selvom det kan jo også være hyggeligt, men der skal bare gå lidt tid. Ikke? Ja, faktisk går jeg og pynser lidt på, hvor lang tid der er, om man skulle formalisere det lidt. Men det kan være, jeg vender lidt tilbage til det. Men apropos tid. Hvis jeg siger 50 år, hvad er det så, du har lavet, Egon?
2: Jamen, så ja, det er jo 50 år, der er gået, siden jeg gik i lære som murer.
0: Ja, og i de seneste 25 år som selvstændig?
2: Ja.
0: Og nu tænker du, nu gider du ikke mere?
2: Jo, altså, det er meget det med lige at få det taget sig sammen til at forstå. Men det er nok mere det, at jeg fra et til ikke rigtig fysisk kan mere.
0: Det er noget med en frosen skulder.
2: Eller to.
0: Ja, ordentligt købet. Ja, det er jo ikke heldigt.
2: For en.
0: Først den ene, og så den anden, og så og skummer og dreng. Og det går jo ikke, hvis man murer og har frosne skuldre. Det kan jeg sgu levende forestille mig. Det er jo noget råd.
2: Nej, det er noget rigtig skidt.
0: Og i forhold til det der med at være selvstændig de seneste 25 år, så er du vel tryg og har ro i maven, fordi hvad er det, der skal ske med Bæksen?
2: Ja, det er jo min søn har jo været med de sidste 20 år, så han er jo også parat til også at kunne overtage. Kender alle kunderne, så det er der sådan set trygt med.
0: Og det kan jo godt være, måske, at han uden at du, ja, det ved jeg ikke, i de sidste par år måske, jeg har gået og tænkt, så far, nu kan du også godt, for nu, lad nu mig, ikke?
2: Jeg passer på ikke, at vi går og arbejder sammen til daglig, så undgår jeg det.
0: Men du er fuld af fortrøstning, kan jeg
2: jo. Ja, det er.
0: Det der altså frustende skuldre, hvordan harmonerer det så med, at du faktisk også spiller guitar?
2: Det var faktisk rigtig, rigtig skidt for at sige det, som det var.
0: Ja.
2: Fordi det var svært at få bevæget armen ud over guitarkassen, så det første års tid, der fik jeg sgu ikke spille meget.
0: Nej. Så hvordan går det med det nu? For jeg ved, at du har vel stadig lidt gang i
2: det. Det går bedre, fordi jeg har også fået nogle blokader i de her skuldre. Det tager jo så smerterne. Ja. Så jeg kan bevæge mig lidt bedre nu.
0: Okay, men det er jo en form for blokader. Det er jo sådan lidt symptombehandling på en eller anden måde.
2: Det er det tager smerterne, så man kan fungere.
0: Ja.
2: Men man må jo stadigvæk ikke overbelaste, så jeg skal også passe på, hvad jeg går og gør, ikke?
0: Du har jo den der guitar med. Er det forholdsvis nyt, eller hvad? Du er begyndt
2: med
0: en viseforening.
2: Det er faktisk visens venner i Danmark. Har nogle afdelinger rundt omkring. Jeg har så meldt mig ind i det her i Kastrup.
0: Ja.
2: Og det er skide hyggeligt, for sådan som det er.
0: Og du siger faktisk noget, som jeg ikke var helt klar over. Det er, at man jo... at man faktisk, for når jeg tænker viser, så tænker jeg, det er sådan noget gammelt et eller andet, jeg ved, en lærkerøde, eller jeg ved, hvad det er, ikke? Men du siger, at det er mere formen egentlig. Man kan godt spille hvad, for eksempel?
2: Ja, man kan jo sangspille popsang, jo.
0: Ja, altså, nu kaster jeg jo rask virke ud i Poul Krebs og TV2, og jeg ved ikke hvad, ikke?
2: Ja. Og det er jo mere formen, man synger på. Det er jo, altså, popsangen har jo også en historie. Det er mere den måde, man fortæller en historie på med et akkompagnement, og det kan være et simpelt akkompagnement, en guitar, eller vores rigtig dygtige pianist, som også har akkompagneret.
0: Men sker der noget med tempoet, eller sådan, når man pludselig kaster sig ud i en eller anden TV2-popsang, så bliver den måske lidt langsommere? Eller
2: er det skal også... du gøre, for at man ligesom kan høre teksten, ikke?
0: Ja, netop. Det er da meget spændende et eller andet sted. Ja. Men hvem laver så det arrangement?
2: Jamen, det er en, der hedder Niels Flemming, som er vores pianist, der skruer det sammen, hvis han er akkompagnerer. Nogle gange gør vi det jo sig selv på guitar, så finder vi selv ved det.
0: Hvor mange er I der i Kastrup-afdelingen der?
2: Og hvis jeg tror, der er noget med at ligne, er det 80 medlemmer af dem? Altså, det er jo folk, som bare er passive medlemmer, ikke? Ja. Og så er vi 16 aktive nu, ikke?
0: Nå, sådan. Nå, nu skal vi være aktive ud i noget helt andet. Ja. Vi skal lige have styr på, hvilken tennisspiller, der i 5 år i træk der, startende i 76, vandt Wimbledon for herrer.
2: Ja, den gjorde en god gamle Bjørn Borg.
0: Det gjorde jo Bjørn Borg. Og derfor, ja, så, der er jo ikke noget at vælge mellem bordet fanger nu. Ja, Egon, vi skal ud i den kategori om lidt, der hedder Rundt om religioner igen.
2: Åh, ja, det lyder farligt.
0: Måske. Det er jo et udtømmeligt emne. Så. Ja. Men vi gør det først, når vi har lyttet til denne her klassiker fra Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

0: over you.
1: Nancy Sinatra her med These Boots Are Made for Walking i P5 på Stribe. Vi er i Kastrup, og Egon klar til rundt om religioner igen.
2: Yeah,
1: ja, jeg forstår godt, du trækker lidt på det. Men spørgsmål nummer et, så lad os se. Hvad kalder man et sted, hvor nonner og munke bor, beder og arbejder?
2: Et kloster.
1: Spørgsmål nummer to. Hvad er en kalot?
2: Ikke en hovedbeklædning.
1: Spørgsmål nummer tre. Hvad kaldes den type sange, man oftest synger i kirker?
2: Det må være en salme.
1: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder en jødisk præst?
2: Åh, på.
1: Nå.
2: Jødisk præst. Hvad nu? Ja.
1: Nej.
2: Ej, hvor pokker. Den ligger der lige på tungen.
1: Så skal du bare spytte den ud. Kom så med den.
2: Ja, det er det.
1: Så skal jeg lave en Heimlich-manøvre på dig. Nej.
2: Rabiner.
1: Spørgsmål nummer 5. Hvad kaldes de høje tårne, der er bygget i forbindelse med moskéer?
2: En minaret. Eller minareter. Flertal.
1: Nå, det der sted, hvor nonner og munke bor, beder og arbejder, ja, det er det, man kalder for et kloster. Ja, så var der kalotten. Ja, du siger hovedbeklæden. Kan fuldstændig rigtigt. En lille hue, der dækker issen, bruges især af jødiske mænd, men også af katolske gejstlige. Så var der sangene, man ofte synger i kirker. Jeg stod faktisk og tænkte, nej, nu kommer du til at sige visum. Du sagde heldigvis salmer, det var det ord, jeg var på jagt efter. Så skulle der dykkes lidt yderligere i hukommelseskælderen der, for at finde frem til en rabiner, som er en jødisk præst. Og så havde du fuldstændig styr på de der høje tårne, bygget i forbindelse med moskéer. Minaretter. Det er fem på stribe på, Egon. Jeg fristes til at sige, det er skide godt, Egon.
2: Jeg har aldrig hørt
1: den. Den har aldrig nogensinde hørt før. Det var mig. Jeg havde fuldstændig premiere på den.
2: Må
1: jeg. Nå, hvad skal der være? Kasketten eller muleposen?
2: Jeg går sgu aldrig rigtigt med kasket, eller alligevel. Jo, jeg skal til Tønderfestivalen snart. Det kunne være meget smart at gå rundt med en kasket.
1: Hvor der står musik, der holder på den ene side, og det er B5, det kan jeg da love dig, det vil da være så oplagt, så selvfølgelig skal du da have den. Og så skal du have en tak for snakken og for at melde dig under fanerne.
2: Og selv tak, det var en fornøjelse.
1: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, Egon.
2: Skal du?
1: Det er godt. Peter Rugstedt og Kreuzfeldt i B5 på stribe med ønsker. Du var her.

Rusted af Kreuzfeldt. Vandrer i skoven og ønsker, du var her. I P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster, og under eventuelt, der skal vi da lige have den her fra Majbrit, som har lyttet med, da vi snakkede om det der med bajer og bum, og med Per og Ada, som var på vej til Tyskland, og vi snakkede om det kom fra fynsk eller et eller andet, og Majbrit skrev, det kommer fra sønderjysk. Bum, det er simpelthen sønderjysk. Og som alle andre steder i Danmark, så er der dialektord, man lige skal lære, skriver Majbrit, når man flytter dertil. Som barn, der flyttede min familie til Bornholm, og posten spurgte på et tidspunkt min mor, om jeg legede med de andre Bella. Og min mor svarer så, ja, og også med Annette. Og posten så meget forvirret ud, fordi Bella betyder børn. Jeg kan se din mor for mig, ja, også med Annette. Det er stærkt. Så er der Charlotte fra Reersø, som skriver om lægen, der ringer til en mand og siger, jeg har både en god og en dårlig nyhed til dig, Jens. Og så siger Jens, så lad mig få den dårlige først, og siger lægen, ja, desværre har du altså kun 24 timer tilbage at leve i. Nå, pokker så også, siger Jens, det var da forfærdeligt, men hvad kan den gode nyhed så være? Jeg glemte at ringe til dig i går. Jeg tænker måske egentlig, du har byttet om på god og dårlig her, Charlotte, men det er nogen anden snak, det skal du selv have lov. Så er der Peter fra Ballerup, som skriver om manden, der kommer rimelig beruset hjem til sin vrede kone, og hun spørger sig, hvor har du været? Jamen, jeg har været på en ny bar, guldpoppen, siger manden. Så alt er guld, du ved, enorme gulddøre og guld, og selv urinalet er guld. Og så næste dag, så ringer den her skeptiske kone ned til baren, for hun tænker, det kan da ikke passe. Så siger hun, du, er det guldpoppen? Ja, siger bartenderen. Så siger hun, har I gulddøre og guld? Og, ja, det har vi, siger bartenderen. Men har I også et guldurinal? Så bliver der helt stille i røret, før bartenderen pludselig råber, er du Jørgen? Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvem det var, der pissede i din saxofon i går. Tak for det. Tak for sms'erne. Tak for aktiv medvirken til Ole, som er på Nibe Festival. Else fra Aars, Per og Ada fra Silkeborg, som er på vej til Bayer og Bum i Tyskland. Bliver nok mest Pepsi Max. Susanne fra Vejle og endelig Egon fra Kastrup. Tak til jer alle sammen. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt så radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen jo klar med Studie 5. Snyd ikke dig selv for nogle af delene, og have en vidunderlig onsdag.

0: Det er fra i dag blevet dyrere at handle på handle online på kinesiske Temu og andre handelsplatforme uden for EU. Nu skal det nemlig betales 22 kroner i told for hver vare, du køber. Så hvis du køber en trøje, koster det dig 22 kroner ekstra, mens tolden tredobles, hvis du både køber en trøje, en mobiloplader og et par sokker. Trods ekstra regningen, så falder de nye toldregler i god jord hos de handlende, vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus.
1: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
2: Jamen, jeg tænker da, det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det fra Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Og dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at reguleringen er nødvendig. For konkurrencen med eksempelvis Temu sker på ulige vilkår, fordi de kinesiske varer ikke altid lever op til de krav, som EU stiller til sikkerhed og miljø.
3: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Mens eksperter advarer om, at larven fra helvede kommer til at sprede sig til resten af landet, så døjer de stadigvæk med den på Fyn. Odense Kommune har opgivet helt at udrydde egepositionsspinderen, som den egentlig hedder. Men flere byen mener, at kommunen bør gøre endnu mere for at komme den til livs.
4: Samtlige begrundede erfaringer er helt op at køre.
5: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
6: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Lød det fra Simon Kravvær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Og generne begyndte allerede sidste år og fortsætter den her sommer, hvor mange i Odense døjer med eksem og kløe på grund af larverne. Og det er rigtig træls at blive udsat for den, forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Dem, der i formiddags rejste på sommerferie fra Københavns Lufthavn, skulle måske allerede have taget badetøjet på i lufthavnen. En lækage var nemlig skyld i, at vand fossede ud i afgangsterminalen. Videoer, der er delt på nettet, viser oversvømmede gulve og vand, der vælter ned fra loftet. Ifølge Københavns Lufthavn er lækagen nu stoppet, og ingen passagerer eller flyafgangen blev påvirket af vandet. Eftermiddagen byder både på sol, skyer og vand, og byerne kan lokalt være temmelig kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P5.

0: Lige igen hører med America og Horse With No Name, og med det velkommen til dagens udgave af det 2 timers musikmagasinprogram her på B5, som vi også kalder Studie 5. I dag var tur af Danmarks største musikfestivaler ligger for. Det vender vi tilbage til i time 2, men så er der jo også stadigvæk en britisk single top 40, som vi arbejder os op af stille og roligt, og naturligvis nyhederne fra det danske.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Jeg vil vågne en påstand, at han til stadighed er god til at skrive et hit. Malte Ebert, det her er seneste fra ham, og den hedder Sæt det fri. Og så til en debut. Jeg byder på, hun hedder Selma Ulid. Singlen, den hedder Kan du se mig?

Altså Selma Olid, som i øvrigt også hedder Bursø til efternavn, men det er hun smidt væk som kunstner, og den her single, den debuterer hun altså med, og den hedder Kan du se mig? Midtjyske Henrik Bank udgav jo sidste år et glimrende album, og nu er han ved at samle materiale sammen til et nyt, tror jeg. I første omgang der kommer der lidt singler, og den første, den er udgivet, den kom for små 14 dage siden, og hedder Highway of Taillights.

Henrik Bank, som sagt, og ny single, der hedder Highway of Taillights. Der kommer jo en ny single fra ham igen her om små 14 dage. Men den får vi så med i Studie 5-programmerne, når vi kommer hen efter sommerferien. Studie 5 går på sommerferie på fredag i 5 uger, ganske som 5 på stribe også gør. Charlotte Skadehauge er ikke helt ny, hvis jeg må være så fri nu. Det er ikke pænt at tale om kvindes alder, men hun er født i 1966. Og det var først i 2024, at hun debuterede med albumet Ræk Ud, som jo fik en ganske pæn modtagelse af både anmelder og publikum. Nu er der nyt fra hende igen, og hun arbejder sammen med en anden af veteranerne inden for dansk musik, kan man vist roligt sige, nemlig Poul Krebs, og så er det blevet til Vinden Hvisker.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Efter Charlotte Skadekauke, som arbejdede sammen med Poul Krebs i Vinden Hvisker, så tog vi den lige med igen i dag, den her nye, meget, meget fine single for Falderebet, der hedder Breve, der aldrig blev sendt. Og den varsler jo i øvrigt et nyt album for Falderebet til efteråret. Det er godt at gå og have noget at glæde sig til, når det ikke er sommer længere. Så vidt nyhederne lige i denne omgang. Det kan være, der kommer flere i dag. Det kan jeg ikke garantere. Jeg kan heller ikke love det. Det er ikke sikkert. Det kan godt være. Nu ser vi. Nu skal vi nemlig videre op af den britiske single top 40, som den så ud for 50 år siden, og vi er kommet til plads nummer 21, hvor vi begynder i dag. Og det er et band, der... Ja, mit bud er, at de kommer fra Liverpool. De hedder i hvert fald Liverpool Express.

Liverpool Express og den udspringer bandet her udspringer jo faktisk fra 60'ernes Liverpool scene, blandt andet med Billy Kingsley og Roger Scott Craig med i projektet her. Og You Are My Love, der ligger nummer 21 på den her britiske hitliste på det her tidspunkt, det er helt uden sammenligning det største hit bandet nogensinde fik. Det var et hit i 76, og det blev det igen i 2011. Jeg har ikke lige kunne finde ud af, hvorfor, men der kan være så mange grunde til, at det pludselig bliver det igen. Det kan være en film, det kan være en tv-serie, det kan være en tv-reklame. Det kan være et af medlemmerne gik bort. Jeg ved ikke, det er tit de underligste ting, der gør, at sådan et ældre hit pludselig kan blive meget populært igen. I dag, hvis det havde været et hit i dag, så vil jeg sige det, fordi det trækker nogle klare veksler på West Coast-rocken, som jo er blevet meget, meget populært, eller West Coast-musikken, som jo er blevet meget, meget populær at komponere henover i disse dage. Altså nummer 21 på 19. pladsen, der finder vi Dorothy Moore.

Den amerikanske R&B og gospelsangerinde Dorothy Moore og det uden sammenligning største hit, hun fik igennem sin karriere, nemlig den her Misty Blue, som altså ligger på plads nummer 19. Hun er i stedet øvrigt stadig blandt os, Dorothy Moore. Hun er blevet 79 år og er bosat i Jackson i Mississippi, USA. Og vi bliver i det amerikanske, fordi på plads nummer 18, der finder vi Lee Garrett, også R&B-sanger og sangskriver, og faktisk mest kendt for at have været med til at skrive hittet Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours sammen med Stevie Wonder. Men han kunne altså også selv, og den her, der ramte han rimelig godt plet med, den hedder You're My Everything.

You're My Everything hedder den, som sagt. Der kommer altså fra amerikanske Lee Garrett. Og han ligger sig på plads nummer 18 på den 50 år gamle britiske single-hitliste. Og på plads nummer 17, der bliver det unægteligt meget britisk.

Det er historisk tid for Mark Bolan og T-Rex, der i midten af 70'erne og her 76. Aktuelt for 50 år siden hitter de altså med I Love to Boogie. Og så slutter vi turen op ad listen i dag på plads nummer 15. Her finder vi Peter Frampton, som ikke bare hitter i det britiske. Han gør det også i det amerikanske, og også her i Danmark med Show Me the Way.

0: Hups, og så skete der et eller andet lige pludselig der. Vi sluttede turen op af den britiske single top 40 i dag med Peter Frampton og Show Me The Way. Den er altså baseret på plads nummer 15, og jeg fortsætter længere op af listen i morgen. Skal jeg lige se, om jeg kan klare et eller andet? Nej, du får lige et spot til at starte med.
1: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Dagens Sanne, du får sådan en, får du hver dag her i Studie 5, fordi hun simpelthen har lavet så meget, og der er en masse af det, vi stort set aldrig hører. Det synes jeg også er tilfældet med den her exceptionelt, som jo stammer fra Baby Blue-albummet, der kom i 2017. Og så har vi lige et par fødselsdage, som jeg gerne vil markere inden radiovisen kl. 15. I første omgang et nummer, som blev udgivet i 1990, så du kunne næsten ikke tænde for radioen uden hver dag at høre Just the Way It Is Baby fra The Rembrandts. En duo, som jo bestod af Danny Wild og Phil Sollum, og Phil Sollum, han fylder 70 år i dag, så synes jeg da, at det er en oplagt mulighed for at genhøre med den.

Et lille genhør med The Rembrandts og Just The Way It Is, Baby. Og det er altså i anledning af, at Phil Sollum, han fylder 70 år i dag. Og den sidste fødselsdag, som jeg vil have med op til radiovisen kl. 15, ja, det drejer sig om Adam McDougall, keyboardspilleren i The Black Crowes, der fylder 55 år i dag. Og jeg synes jo generelt, vi spiller lidt for lidt The Black Crowes her på P5, men det er jo som bekendt smag og behag. Men jeg vil i hvert fald råde bud på det lige nu, så op til 15 radiovisen, der bliver det Sting Me.

0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev rost for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. Og en af dem, der er skuffet, det er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
1: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den højeste rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
2: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitikker, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: I Venezuela leder redningshold fortsat efter overlevende, som er fanget under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv i sidste uge. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, og tidligere på ugen blev en 12-årig pige også reddet ud af en sammenstyrtet bygning, fortæller en redningsarbejder. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig, og så hørte jeg 2 bank, siger han her. Men selvom der altså stadigvæk er de her opmuntrende fortællinger, så svinder håbet om at finde flere overlevende her næsten en uge efter skælvet. Det fortæller Lars Mikkelsen. Han er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
3: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Ifølge FN har jordskælvene indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, og mindst 50.000 er fortsat meldt savnet. Fra næste år kommer den her hymne til at brage ud fra endnu flere tv-skærme. Endnu et stort land uden for Europa melder sig nu ind i kampen om at vinde det europæiske Melodi Grand Prix. Når næste års udgave af Eurovision løber staben i Bulgarien, vil Canada nemlig stille op for første gang. Og senest der kom et nyt land med i Grand Prix, det var i 2015. Og dengang var det også et land langt væk fra Europa, der blev lukket ind, nemlig Australien. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud, 18-23 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Og velkommen til anden del af programmet denne onsdag eftermiddag. Der er måske nogen, der går og nynner noget i den stil ind i hovedet lige nu. Måske sådan rent musikalsk, men teksten, That's the Way I Like It. Fordi i dag begynder de to af Danmarks største musikfestivaler. Og dem skal vi lige en tur omkring.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Vulkaner her fra Pil, og ikke give dig selv væk, før du føler dig hjemme, det nye album fra hendes side. Og Pil har jo fået den store ære at åbne Roskilde Festivalens orange scene, og det gør hun her sidst på eftermiddagen. Det er virkelig en stor ære for et dansk musiknavn at få lov til det. Og så er der nok mange, der er valgfartet til Roskilde, eller er på vej derhen lige nu for at høre et af festivalens hovednavne. Det er allerede i aften, og det er The Cure.

Lullaby her for The Cure, der altså spiller på orange scene på Roskilde Festivalen i aften kl. 22. Og så var Danmarks største festival, som Roskilde Festivalen er, til en anden af de store, som også slår dørene op i dag og varer 4 dage, nemlig Danmarks 6. største musikfestival, Nibe Festivalen. Det er 40. gang, at den finder sted i Skalskoven, lige uden for Nibe. Der er totalt udsolgt, det vil sige 16.000 festivaldeltagere hver dag, og der er 5.000 frivillige, som sørger for, at det hele glider, og der flyder musik fra 6 scener. Jeg vil give dig eksempler på nogle af de navne, som de heldige deltagere kan høre på Nibe Festivalen. Dag bekræfter, at det er et imponerende program, som de byder på. Det er så gode navne, så de sagtens kan spilles i radioen.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
3: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Det er altså et imponerende program, Libe Festival har stablet på benene her på deres 40-års jubilæumssæson. Lars Lilholt Band er allerede i gang på den blå scene. Vi fik den med Ophelia. Katinka spiller på den scene, der hedder Reservatet kl. 17. Og Minds of 99, de er hovednavn i aften på den store scene kl. 21.30. Vi fik dem med alle skuffer over tid. Og så er det Patina, vi lytter til her. Jeg ved, at jeg intet ved, hedder nummeret. Og Patina, de er også på Reservatet scenen. Det er i aften kl. 20. Og sidste navn, som man har mulighed for at høre på Libe Festivalen, hvis man vil og mærke, har været heldig at få billet, det er Mike Andersen. Han spiller på en scene, som hedder det, festivalen faktisk hed, da den i sin tid bestiftede, nemlig Den Lille Fede. Og Mike Andersen, han spiller kl. 17.

0: fra DR Fyn.
1: Der er brug for en national koordineret indsats mod den giftige larve E-positionsspinderen. Det mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. For larven fra helvede, som den også kaldes, er kommet for at blive. Og det er et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem.
2: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
1: Sådan lyder det fra Mathias Justesen, adjunkt hos Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han mener, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne.
2: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
1: De seneste dage har E-positionsspinderen for alvor sat gang i klørefleksene hos mange i Odense. For larven fra helvede spreder kløe og udslæt på huden, hvis man kommer i kontakt med den små brandhår. Og den lille larve har skabt store problemer for Anne Dorte Lindfeldt og hendes familie.
3: Og da jeg vågner i morges og tager den lille op, hun er et år, jamen så er hun dækket med knopper. Jeg har ikke talt på, hvor mange, og hun er dækket med knopper fra top til tå. Og det var der, det blev for meget for mig.
1: Hele familien er ramt af massevis røde og kløende knopper på kroppen, og derfor så de ingen anden vej end at pakke deres sager og flytte væk fra hjemmet i Odense midlertidigt.
3: Jamen, det er da frygteligt. Man føler sig flygtet fra sit eget hus. Der er ikke rigtig ord for det her. Har også tudet det flere gange i dag, fordi at det er uoverskueligt.
1: Vejret byder på lidt eller nogen sol. I eftermiddag spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

så var der da lige mulighed for at tage sig en cha-cha-cha til at starte med i den sidste del af Studie 5 i dag. Det var Bruno Mars med cha-cha-cha, og det er hentet fra det seneste album The Romantic, som er et festfyrværkeri af danseglade numre. Der er lige en enkelt festival mere, jeg godt lige vil gøre opmærksom på, at jeg henvender jeg var måske mest til forældre eller bedsteforældre for den sags skyld, fordi Danmarks største børnefestival, den hedder Vilde Vulkaner, den løber af staben i disse dage i Vordingborg. Det sker altid i den første uge i skolernes sommerferie, så ved du det fremover. Og lad os da lige lytte til et par af de navne, som bedsteforældre eller forældre, og naturligvis børnene, kan høre på festivalen i aften.

to af navnene, der spiller på Danmarks største børnefestival i Vordingborg i aften, af Vulkaner, Vilde Vulkaner, som festivalen hedder. Først er det Mumle med nummeret Fra Jylland til København. Hun spiller klokken 19.30, og så 21.15 går Tove Farlov på scenen. Her gav han også vind og vejr. Og måske lidt sent for nogle af børnene, men altså, de har sommerferie, så det går jo nok.

We Go Back hedder det her nummer for Keith Urban fra det nye album fra hans side, der hedder Flow State, hvor han i den grad suger til sig af West Coast-musikken, og så er det jo helt naturligt at invitere Michael McDonald med, når man skal lave sådan et nyt nummer som det her.

Kasper Winding, Dream On, Dream On 25, og fra en af, synes jeg, vores aller, måske den allerdygtigste af veteranerne til et lidt nyere navn, men hun er saftsus også dygtig, Maria Gaden.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere...
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: ...mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Først var det Maria Gane med Drømmer mod Vest. Og så var det her East Collectors med Gudrun Solja i den lokale forgården og Flashback. Om lidt her på B5, så er der Dagen er din med Gitte Førby. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at din eftermiddag og aften bliver lige som du gerne vil have, den skal være. Og lad os nu få noget kærlighed ud med musikken frem til radiovisen kl. 16. Love at the End of the World. Det her er Bill LaBounty.

0: Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den risikerer at have hele landet. Så lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Så København forsøger kommunen allerede nu at være på forkant, og derfor bliver der gjort en målrettet indsats for at forebygge, at den frygtede larve får fodfæste. Det fortæller Helene Winter Seidler, områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
1: Vi har igangsat en forebyggende indsats med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor e-processionsspinderen ikke er konstateret. Og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
0: For hvis man ikke gør noget, så kan larven blive et stort problem. Det oplever man lige nu i Odense, hvor mange døjer med eksem og kløe på grund af de her små lodne larver. Det forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslev Jensen.
2: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Ifølge Lars Christensen, der er beplantningsudvikler i Københavns Kommune, så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis der kun er hanner i træerne. Det er hunderne, der udgør den egentlige udfordring. For de lægger æg, og dermed spreder de arten, fortæller han.
3: Hunderne er problemet. Hannerne, dem kan vi sådan set fint leve med. Men det vil sige, at vi drager en parallel til, at hvis der er mange hanner, så er der nok også hunder. Og så betyder det jo så, at så forventer vi at have e-processionsspinder i København.
0: I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er altså ikke kun til lands, at det er rigtig varmt for tiden. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidste juni. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Og derfor har min kollega Simon Andersen Nielsen været smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
4: Her i Øresundsakvariet, der er der en masse bassiner og akvarier, der simulerer, hvordan der er ude i havet, som ligger lige ude på den anden side. Jens, du arbejder her, og du har ligesom styr på, at temperaturen i bassinerne og i akvarierne, den ikke stiger for meget.
5: Ja.
4: Til gengæld så gør den det jo, kan vi se, lige ude på den anden side, ude i havet. Hvad betyder det for dyre plantelivet herhjemme, at den gør det?
5: Jamen, det får store konsekvenser, og det har allerede fået store konsekvenser for os for at styre planteliv, at temperaturen er steget de 2 grader i løbet af 25 år. Vi kan allerede se det på, hvordan fisken de breder sig. I gamle dage, der gik de 2 meter længere ind mod kysten, end de gør nu, osv. Der er allerede store ændringer, og de bliver kun værre.
4: Og for badegæster kan det måske lyde lækre med 2 grader varmere vand, men hvis vi nu kigger ud i en fremtid, hvor det kunne risikere, at temperaturen i havet bliver endnu højere, hvordan kan dyre plantelivet så komme til at se ud om f.eks. 10 år?
5: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
0: Fortalte altså her havbiolog Jens Peter Jeppesen. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer med en værge at få lov til at købe større ting til mange tusinde kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen eksempelvis købe en elkabinescooter uden at spørge om lov, og det er han rigtig glad for.
6: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af den nye lov. Vi har her i DR tidligere fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen jo lyder på 100.000 kroner. Og for det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
7: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men vil nu prøve en tredje gang for at se, om det kan lykkes. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byger, og de kan lokalt være med torden og give skybrud. 18-23 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Ja, og god eftermiddag, så har vi da vist fået søsat den lille robåd, som vi kalder Dagen er din. De næste par timer, der sejler vi ikke til Norge for at hylde deres fodboldhold. Vi holder os til radiostudiet her i DR i Aarhus, hvor der til gengæld er live radio på P5. Kursen er sat mod kl. 18, og derefter så går programmet her på sommerferie de næste 5 uger. Jeg lover god musik, høj søgang og bølgesprøjt, blandt andet forhåbentlig i form af sms'er fra jer, der lytter med. Det er som altid dagens højdepunkt, eller det, du glæder dig til, skal ske i aften. Det gælder, men i dagens anledning, altså ferien er jo lige om hjørnet, så kan det jo også handle om, hvad der skal ske for dig i din ferie, hvad du glæder dig til der. SMS'erne skal afsted til 12.12, og de skal starte med P5 og et mellemrum. Og på den måde, rigtig hjertelig velkommen til Dagen er din. Vi skal høre den her med Sebastian, en af hans nye. Her kommer Den omvendte verden.

Herlig ny sang fra Sebastian, Den Omvendte Verden. Dagens højdepunkt skriver du ind i en sms lige et par sætninger om, hvad det bedste, du har oplevet indtil videre i dag, det må være, eller hvad der skal ske i aften, en sms, som du sender til 1212 og starter med P5 og et mellemrum. Og ellers så bliver det en dag, hvor vi ser frem mod ferien. Programmet her holder som sagt 5 ugers ferie fra i dag, altså kl. 18 i dag, og mange andre end programmet her, kan man sige, har jo fri uger at se frem til, og måske så skulle man så sørge for at få sig en podcast i ørerne. Lige om lidt, så kan du møde Mark Johnson. Han er dansk-ghanesisk rapper og 46 år gammel. Han er bror til Cindy Laursen, som det siger der måske noget, og så er han gæst i denne uges udgave af podcasten 10-20-30. Tænker du måske, sagde hun. Rapper? Skal vi så høre rap på P5 lige om lidt? Nej, det skal vi ikke, fordi det er musiknummer, som Mark Johnson vil dele med os alle sammen. Det er en helt anden genre. Lyt med lige om lidt efter Kim Larsen.

0: Kim Larsen fra 1993. Det her, det var Bellstar. Podcasten 10.30 ligger i DR Lyd og leverer troligt hver evig eneste uge skønne musikhistorier fra kendte danskere. Musik, som betød noget for dem, da de var børn, unge og voksne. Det er rapper Mark Johnson, der i denne uge er gæst hos vært Signe Muusmann, og hun præsenterer her den historie, som vi skal høre.
1: Her i din næste historie, din ungdomshistorie, der er du 25 år, og du er taget med din storsøster Cindy til New York, og nu skal I til koncert.
2: Det er simpelthen min søster, der tænker, at nu skal jeg prøve at have The New York Experience. Så hun har fået skaffet nogle billetter til den lokale radiostation Hot 97's Summer Jam. Puh, jeg bare hører det. Summer Jam. Det er skide godt vejr, vi er i New York, og nu går turen ud til Giants Stadium i New Jersey. Det der, det var nok den første gang, jeg oplevede at stå i et stadion, hvor at alle folk derinde i stadion var der for hiphop. Den oplevelse, at vi alle sammen vi kom for at ligesom dyrke den her kultur. Så mange mennesker var der ikke engang i Danmark på derværende tidspunkt, tror jeg, der var vild med hiphop. Til dem, der ved lidt nørderi om New York hiphop, så det her, det er et vildt scenarie. At når jeg ankommer til parkeringspladsen, så står der en scene på parkeringspladsen foran stadion, hvor der er sat et lydsæt op, hvor der står op på scenen, der står Eric Sermon og Keith Murray og Redman på parkeringspladsen. Altså, legenderne, de står på P-pladsen og spiller. Altså, jeg tænkte, hvem er så inde i stadion? Men det, der ramte mig allermest, det var ikke så meget hiphoppen. Det gjorde den selvfølgelig, men det, der stak af for mig, det var, da jeg hørte Alicia Keys op på scenen med et klaver i midten af det her kæmpe hiphop-sæt. Og det chokerer mig lidt, fordi hun spiller If I Ain't Got You. Det er en meget stille sang i forhold til, det er en hiphop-festival. I den originale musikvideo, der er en af de fedeste rapper, der har gået på jorden, Method Man, med i. Og han kommer så lige pludselig gående ind på scenen. Og han skulle ikke spille den dag, men han går bare direkte hen til Alicia Keys, mens hun spiller klaver, og giver hende et kys i panden, vinker til os, og så går han.

0: det er dejligt, det her, var.
1: Det er virkelig en god sang.
0: Men selvfølgelig lidt aparte midt i hård rap, at der lige pludselig kommer det her. Altså, det var ikke sådan noget, der blev buet, altså folk hudede.
1: Nej, det er Alicia.
0: Jeg er der. Okay. Jeg ved jo ikke, hvordan sådan et hardcore gangster-rap-publikum opfører sig. Det her, der er aldrig prøvet, Mark.
1: Nej, men jeg vil sige, at det passer bare ind, fordi det, som der er fedt ved hiphop, det er, at folk, de ligesom viser, hvad de er gode til. Altså, det gælder om at være god.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald det, det gjorde som udgangspunkt, da jeg startede.
0: Mm.
1: Og hun er jo utrolig dygtig kunstner. Så det er jo lidt den, at selvfølgelig er der plads til, at nu viser vi lige, hvordan man laver en rigtig R&B-sang. Og så er det jo også, hun betyder så meget for byen, at det var bare genialt at få lov til at opleve hende i det scenarie, hvor ja, vi spiller en masse hård hiphop, men nu skal vi også lige have et afbræk.
0: Så folk var glade?
1: Folk var lykkelige, og de sang med, og det var fedt.
0: Ja, men lækkert. Some

0: If I Ain't Got You, det her, det var Alicia Keys. Du kan høre hele snakken med Mark Johnson i ugens udgave af 10.20.30. Du finder den i DR Lyd.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live fra lørdag på P4. Yeah.

I knew it, I knew you, det her, det var Taylor Swift. Du lytter til Dagen er din, og nå, jeg skal da love for, at jeres mobiltelefoner allerede er gået på sommerferie. Der er simpelthen kun kommet med en eneste sms til 12-12'eren, som starter med P5 og et mellemrum, altså sms'en. Det var ikke mange, men til gengæld, den der er kommet, den er rigtig, rigtig sød og dejlig. Der står her, ferien er slut, så vi har haft fantastisk sommervejr, uanset hvor i verden vi var. Nu må vi arbejde, mens andre holder ferie. Nu venter en skøn aften med banko på Nørrebro. Rigtig skøn og velfortjent ferie til dig, Gitte. Vi glæder os allerede meget til, du er tilbage i radioen. Bedste hilsner fra Lisa Martin Bartnik Amager. Tusind tak for jeres sms, Lisa Martin. Og jeg krydser fingre for, at I vinder det hele i aften til banko der. Hvis du vil være med, så skal sms'en altså afsted til 12.12 og startes med P5 og et mellemrum, og så skal vi høre om din dags højdepunkt. Og lige om lidt, så klokken 16:30, og så er der regionale nyheder. Det bliver efter Signe Svendsen, som er i gang her med det nummer, som hedder 2 minutter.

0: Nyheder fra DR Fyn.
1: To mænd skal varetægtsfængsles i forløbigt 9 dage for vold mod en ældre mand. Det har en dommer i retten i Odense onsdag besluttet, oplyser anklager Christian Nielsen til Fyns Stiftstidende. Offeret, som var i 70'erne, afgik ved døden, efter han blev udsat for vold i Harndrup i Middelfart Kommune. De to mænd på 46 og 25 år blev sigtet for vold med døden til følge. Ifølge Fyns Stiftstidende fremgår det af sigtelsen, at politiet mener, at offeret blev slået og sparket eller udsat for kvælertag, imens han delvist lå ned. Fyns Politi har tidligere oplyst til Ritzau, at der er en familiær relation mellem offeret og de sigtede. Larven fra helvede er kommet for at blive. Derfor er der brug for en national koordineret indsats mod den giftige larve egeprocessionsspinderen. Det mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og det er et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem.
2: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
1: Sådan lyder det fra Mathias Justesen, der er adjunkt hos Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han mener, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne.
2: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck-Juhl har for første gang udtalt sig om situationen. Det gør han i et opslag på Facebook, hvor han skriver: "Hvor meget vi end ved det, er der desværre ingen snuptagsløsninger. Vi kommer til at begribe den mange år ud i fremtiden, og larven kræver en speciel indsats." Vejret byder på lidt eller nogen sol. I eftermiddag spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem de 20 og 24 grader, og vinden kommer til at være svag til jævn fra skiftende retninger.
3: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen af din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Og det her, det var Billy Joel og Uptown Girl. Og det gode ved at lave sådan en lille opråb, som jeg gjorde før de regionale nyheder. Altså den der med, hvor bliver jeg af? Hvor er højdepunkterne i sms'en? Er I alle sammen gået på sommerferie? Det er jo, at så kommer der jo sms'er med højdepunkter. Lad os lige tage et par stykker af dem her.

herrer spiller returkamp mod Finland om en finaleplads i European League. Det er så stort, at det starter kl. 17.15, og det er Olav Bak, der bor i Vejle, der har sendt den her sms, at det, må jeg sige, det drukner nok noget i fodbold til det der med volleyball lige i øjeblikket. Olav, det er godt, du holder øje med de der volleyballherrer der. Og så er der Niels Skalsgaard, der skriver, mit højdepunkt i dag, det var at køre på motorcykel fra Nykøbing til Saxkøbing, mens der var skybrud. Så er der sådan nogle smileys, som nok indikerer, at så stort et højdepunkt var det jo så heller ikke. Nå, skriver Niels, så ventede jeg så på tørvejr, men, inden jeg nåede Riserup, så regnede det igen. Jeg håber, du kommer hjem i tørvejr, Niels. Tusind tak for beskeden, og er god tur, når du skal ud og lufte den der motorcykel her i løbet af sommeren. Det skal du jo formentlig. Ja, fedt med sms'er med højdepunkter. Send endelig nogle af stedet hjem for dig. Sms til 12, start med P5 og et mellemrum. Velkommen til dagen af din. Det her, det er Søs Fenger, og så får vi ellers nøglen til paradis.

0: De fleste har råd og mulighed for at tage på sommerferie, men nogen har ikke. For at hjælpe familier uden de store midler afsted på ferie, så arrangerer Mødrehjælpen sommerlejre over hele landet. Og vi skal besøge en af lejrene lige om lidt.
1: You and me forever. You and me together. Together.

0: Da det var Walkers med Forever Together. Sommerferien er ofte lige med sand mellem tæer, masser af solcreme og dage, hvor der sker noget helt særligt. Men for familier med en presset økonomi, så kan sommerferien også være fyldt med bekymringer. For når hverdagen holder pause og børnehaven og skolen lukker ned, så kan 6 ugers ferie føles lange, hvis ikke der er råd til oplevelser og ture ud af huset. Og derfor så inviterer Mødrehjælpen i de her uger familier på sommerlejr rundt om i landet, så børn, der ellers kan gå glip af ferieoplevelser, også får mulighed for at få gode sommerminder med sig hjem. På Storebælt Camping ved Korsør har Mødrehjælpens lokalforening i Slagelse inviteret 8 lokale familier afsted en uge, og reporter Freja Enkilde, hun var forbi forleden i banevarme.
1: Og den helt store aktivitet nu, det er simpelthen at hoppe i poolen. Jeg må indrømme, at jeg selv bliver lidt jaloux over at se alle de her børn rende rundt og plaske ned i den her pool, for det er godt nok en banezon, der er over os. Cecilie Skov Nielsen, du er en af de forældre her, der skal bruge en uge på campingpladsen. Du har din søn Malte ved din side. Han har lige fået en lækker is efter også at have været nede i vandet her. Altså, hvad betyder det for jer som familie at være med på den her sommerlejr?
2: Jamen, det betyder alt så, for mig og Malte som familie. Jeg er alene med Malte, og til hverdag har jeg ikke det vilde netværk, så det at komme på sommerlejr og møde nogle andre familier, og Malte har mulighed for at få nogle nye venner, det er bare helt fantastisk.
1: Ja, hvordan ville jeres sommerferie egentlig se ud, hvis ikke I havde det her tilbud?
2: Men altså, jeg ville ikke have råd til at tage nogen steder hen med Malte, hvis ikke jeg havde den her mulighed. Så det betyder rigtig meget. Det gør, at der sker lidt mere sommerferie, når der er noget at snakke om, når man kommer tilbage til hverdagen.
1: Og vi kunne se, at Malte, han ser meget tilfreds ud i et par badebukser, en grøn og hvidstribet morgenkåbe ud over, og så den her is og selvfølgelig nogle grønne, selvlysende solbriller. Hvad håber du, han tager med sig hjem fra ugen?
2: Jeg håber, at han får nogle nye venner, og han tager en masse sjove oplevelser og hyggelige stunder med sig hjem, og at det er noget, han kommer til at snakke om i rigtig lang tid, at han har været på camping.
1: Og nu kan jeg jo spørge dig, Malte Skov, du er 6 år gammel. Nu står du godt nok med den her vaffel, som du måske hellere vil have en svar på spørgsmål her. Men hvad har været det sjoveste, du har lavet på sommerlejren indtil nu?
3: Nej, poolen.
1: Er det ikke for koldt?
3: Nej.
1: Kan du lave tricks nede i vandet?
3: Ja. Yeah.
1: Hvad kan du lave?
3: Nano i lang tid.
1: Hvordan er det at være her sammen med de andre børn og familier?
3: Godt.
1: Det er godt. Er det også sjovt?
3: Ja.
1: Og hvad er det bedste, synes du? Er det at være nede i vandet, eller at spise den der vaffelis der?
3: Nano.
1: Være nede i vandet.
0: Og det er altså 6-årige Malte Skov og hans mor Cecilie Skov Nielsen, og de er altså en af de familier, som Mødrehjælpens lokalforening i Slagelse har inviteret på sommerlejr på Storebælt Camping ved Korsør. Og så var det reporter Freja Enkilde, som de talte med. Og så skal vi høre et nummer, der hedder Evig Sommer. Her kommer Jung og Lybos.

Ny musik fra Jung og Lybers evig sommer var det her. Og så er der højdepunkter i sms-boksen. Marianne, hun skriver, højdepunktet i dag, det var, da barnebarnet Mila selv kunne køre på cykel fra fritteren og hjem til os for første gang. Og selvfølgelig gik det godt. Vi henter ellers hver onsdag, men det bliver vist ikke nødvendigt mere. Farmor og farfar er stolte, skriver Marianne fra Hvidovre. Og det vidste jeg jo godt, Marianne, det der med, at de plejer at hente, fordi det har du skrevet om tit som et højdepunkt, når Milas kom på besøg. Og nu kan han cykle. Men bare vent lige om lidt, inden du får set det om, så kommer han kørende i en Ford Mustang eller et eller andet. De vokser hurtigt, de der børn, det er bare det, jeg mener. Tak for beskeden, Marianne, og hyg dig med Milas. HB Hvidovre skriver, har haft en ganske fin dag med arbejdet varmt, som bare pokker, er hjemme nu for at lave kylling i kaj, hvilket jeg nyder at gøre samtidig med, at radioen spiller på P5 i baggrunden. Ingen ferie forløbig, men humøret fejler intet alligevel. Det er jo weekend lige om lidt. God dag til alle. Nede det altså fra HP i Hvidovre. Tak for den besked. Lækkert med det der kylling i kaj, tænker jeg. Søs, hun skriver, dagens højdepunkt, det var en tur til Louisiana Museum. Det var en skøn udstilling med Lucian Freud, som vi så. Nu vil jeg glæde mig til at læse den bog, som jeg købte om kunstneren. Efter en dejlig portion koldskål med tykmælk og kammerjunker. Tak for et godt program, skriver Søs, og velbekomme, Søs. Og så er der lige John fra Skælskør, han skriver, hej Gitte, først god ferie. Tak for det, John. Og jeg sidder på terrassen, skriver han så, og laver ingenting. Og det er sådan, det skal være, når det er sommer, John.

Sue West var det her sammen med Funk og Emma Fleming, og vi hørte The Couch in the Basement. Du er på B5 lige om lidt, så klokken 17, så er der jo altså radioavis her på kanalen efter First Aid Kit og Fireworks.

0: En sagsbehandler fra et bosted for psykisk sårbare i Hammel er stabil, efter hun i formiddags blev stukket ned. Det fortæller Østjyllands Politi, der tidligere i dag anholdt den formodede gerningsmand, som er en 59-årig beboer på stedet. Og i Favrskov Kommune arbejder man stadig på at få klarhed over, hvad der skete, fortæller borgmester Lars Storgaard.
1: Det er jo så tragisk, som det kan være. Jeg er dybt berørt af det. Altså, det er jo ikke meningen, når man går på arbejde, at man skal udsættes for sådan noget. Altså risikere sit liv for at passe andre mennesker og gøre en forskel.
0: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rappe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den rigtigt hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de stiller op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
0: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre noget mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu besluttet sig for at indkalde til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Og i København, der frygter man også, at larven med tiden kryber sig frem til hovedstaden. Og derfor er kommunen allerede gået i gang med at forebygge et udbrud. Og ifølge beplantningsudvikler Lars Christensen, så er der flere måder at bekæmpe bæsterne på.
3: Det første er, at når de bliver til larver i deres helt unge stadier, så sprøjter man, og det man sprøjter på bladene. Og så kommer larven og spiser bladene, de lever med bladene. Og så får de mega dårlig mave, så dårligt, så de dør. Så det er den ene ting, man gør. Den anden ting er, at når de så er begyndt at lægge sig i ræder, så er man begyndt at støvsuge ræderne.
0: Fra i dag bliver det dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Og direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen er overbevist om, at den her ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
4: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
0: Lige så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, dog ikke. Henrik Petersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
5: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
0: Og så skal vi til Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival. For i dag går musikken for alvor i gang, og det er sangerinden Pil, der får æren af at åbne den ikoniske orange scene. Hun træder ud foran publikum om en lille halv times tid. Og det er et øjeblik, hun længe har set frem til.
6: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
0: Rikke Stockholm, du står foran orange scene. Er folk begyndt at dukke op til Pils fest?
7: Det begynder simpelthen at strømme til, vil jeg umiddelbart sige, med folk, der står faktisk op på scenen og kigger ud over de her mange mennesker, som faktisk strømmer ind fra både højre og venstre side. Det er jo ikke så længe siden, at selve festivalpladsen er åbnet, så der er stadig god plads til folk at komme ind, men der begynder altså at være utrolig mange mennesker. Ja, der er jo plads til 60.000 mennesker foran. Ja, den her forbedrede og større orange scene, så det lader altså til, at det bliver en rigtig god fest her om ikke så længe, og der er altså også mange gæster, der har ventet på den her festival. Så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde ude i campingområdet tidligere i dag.
8: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogen, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren. Og
9: så rammer hun også mange aldersgrupper.
8: Ja.
9: Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
0: De kommende timer på Roskilde og andre steder i landet byder på en blanding af solstrejf, skyer og regn og tordenbyger. 18-23 grader, ja lokalt kan det faktisk blive lidt varmere.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder. She's crazy like a fool.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og med Boney M og Daddy Cool, så blev klokken næsten 10 minutter over 5, og vi skal lige kaste et blik på de højdepunkter, som triller stille og roligt ind i sms-boksen. Der kommer en besked fra Connie fra Gunsjø Magle, og hun skriver, mit højdepunkt i dag, det var, at jeg står midt i at lave grillparty til vores ejerforening. Manden og jeg står for et månedligt arrangement. Det i aften er så det sidste her i sommer. Ellers venter der er vores tur på ferie i uge 32. God sommeraften, og så er der hilsner fra Connie fra Gunsø Magle. Og så er der Jens Sørensen, han skriver, hej Gitte, tak for et godt program. Jeg har lige gjort lidt hovedrengøring i forsamlingshuset. På vej hjem har jeg købt et par bakker og jordbær, som jeg glæder mig til. Nu er jeg ved at være klar til, at jeg skal afsted på ferie i Skagen en uge, samt en uge i sommerhus i Bjerregård ved Hvide Sande. God sommer til alle. Og så sender Jens Sørensen her masser af hilsner. Og så var der lige en mere her. Dagens højdepunkt. Det er en besked fra Claus. Han skriver, jeg var i Holbæk og satte ny hjul på svigerindens bil. Med venlig hilsen, Claus G. Aarup, Vestfyn. Ej, jeg synes altså godt nok, du er en flink svoger der, Claus. Du kører fra Vestfyn til Holbæk for at sætte ny hjul på svigerindens bil. Tak for din sms. Og ja, velkommen alle sammen til dagen af din. Der er plads til flere sms'er med højdepunkter til 12.12. Start med P5 og et mellemrum. Lige om lidt, så får du her i programmet et tip til en god podcast, som er helt ny, og som ligger klar til dig, til din sommer i DR Lyd. Det er krimi, vi skal høre om lige om lidt. Men først så får vi Elton John. Her kommer Your Song.

0: Hvis man skal slappe af i en liggestol og ikke orker en bog, eller ligger og kigger på sin telefon og sender sms'er til alt det, man kender, og måske nogle radioprogrammer, så kan man i DR's sommerpodcastpakke i DR Lyd finde rigtig mange gode timers underholdning til sine ører. Blandt andet en ny sæson af det, der hedder Forbrydelsens Anatomi, en ny serie på 6 afsnit, der hedder Præstedatterens Hemmelighed. Det er journalist Sara Røgkjær Knudsen, der har researchet hændelser, der foregår i gamle dage på Fyn. Hun fortæller lidt om det her.
1: På den måde kan jeg nu tage dig med tilbage. Til lørdag den 10. marts en tidlig morgen i Kerteminde år 1731, hvor det hele begynder. I byens præstegård er tjenestepigen Mette Andersdatter lige vågnet. Hun har sovet ovenpå i kammeret med præstefruen Anna Helena. Huset er stille endnu, og hun går ud af sovekammeret på første sal og bliver mødt af et chokerende syn for foden af trappen. Her ligger han, kun iført nattøj. Hans ene tøffel står alene på trappens øverste trin, og ved siden af ham ligger en væltet lysestag og et væltet krus. I tændingen er der et stort sår, blod alle vegne, og så hovedet, der ligger akavet og forvredet fra kroppens midterakse. Tjenestepigen Mette Andersdatter skynder sig at vække præstefruen Anna Helena, og sammen alarmerer de resten af byen. Der er sket noget grusomt. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
0: Ja, sådan starter podcasten Præstedatterens Hemmelighed. Velkommen, Charlotte Lindhardt, historiker, forfatter og medfortæller i podcasten her. Og han er jo så tydeligvis død, præsten her, og uden at, sådan, at du skal røbe for meget, hvad er det, der er sket?
2: altså den nygifte, relativt nygifte præstefrue er jo lige pludselig blevet enke, og manden er tilsyneladende faldt ned ad trappen. Og hele sagen, den handler så om, hvordan det her det bliver opklaret, og hvordan man finder ud af, hvad der egentlig er foregået i denne her sag.
0: Og vi skal jo ikke røbe, hvad det er, der er foregået, fordi man skal jo lytte til podcasten, men det er jo en særlig sag. Hvordan blev du overhovedet interesseret lige netop i den her sag?
2: Det gjorde jeg for mange år siden via min historielærer på Brenderup Realskole. Vi skulle skrive en bog sammen om Brenderup Sogn, og han sendte mig så en anden bog om den skønne Anna Helene, præstedatteren og hendes mand og hendes elsker, og hvordan den her sag den formentlig var foregået. Så det er mange år siden, jeg egentlig blev interesseret i den, og så var der nogle mangler i den bog, så jeg tænkte, det vil jeg gerne skrive en bog om selv på et tidspunkt. Så det er vejen frem til podcasten.
0: Og det er så faktisk det, du er i gang med nu, at skrive en bog om sagen. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Jo, jeg er i gang med at gennemtravle alle kilderne lige nu, så der er lige et stykke vej til en bog, men den kommer.
0: Og det, når man skal gennemtravle sådan noget, altså, det må jo være lidt ligesom at være som en detektiv, som så oven i købet skal kunne læse gotisk skrift. Det er jo mange, mange år siden det her. Hvordan gør man det?
2: Jamen, det er jo associationsarbejde. Altså, du starter med det indlysende. Du starter i præstekilderne, kirkebøgerne, du starter i retssagerne. Og så får du associationer derfra. Jamen, hvis der er noget om det her, så må der også ligge noget i det her arkiv. Og så er det bare at tage chancen og gå i gang og se, om der er noget.
0: Ja, og det er der så tydeligvis eftersom.
2: Som regel. Ja.
0: Også når der kommer en helt ny serie af Forbrydelsens Anatomi ud af det, og også en bog.
2: Ja, jeg har jo 3-4.000 sider med kilder lige nu, jeg skal have læst igennem hen over sommeren.
0: Hold op. Det må have været en kæmpestor sag på den tid også.
2: Det var det også, altså, og der var også en samtidig sag, som podcasten også kommer ind på, om en anden kvindes mand, der kom ulykkeligt af dage. Og det var, altså, under retssagen, det var simpelthen et tilløbsstykke uden lige. Altså folk, de stod i kø for at komme ind og høre, hvad der skete inde i retssalen.
0: Så kan man sige, at temaet det er, når kvinder tager sagen i egen hånd?
2: Det kan man, og så kan man også tage det overordnede tema, der hedder partnerdrab. Altså, når man taler om partnerdrab i Danmark, så tænker man som regel, at det går fra mand til kvinde, men nogle gange så går det jo altså også omvendt fra kvinde og eventuelle medhjælpere og så til manden. Og det synes jeg er en rigtig vigtig pointe, at det ikke bare er mænd, der er voldelige, men at det kan gå begge veje.
0: Charlotte Lindhardt, historiker, forfatter og medfortæller til podcasten her. Tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Tak, fordi jeg måtte.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Så fik vi Manfred Mann, Horset the Clown. Vi er lidt så klokken 5:30, så er der regionale nyheder. Indtil da skal vi høre Jonah Blacksmith, her kommer Once You Love.

0: Det tingler.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler.
1: Is more than just a game.
3: You've really left your heart and soul out here on this center court.
4: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
5: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
5: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
5: Følg Wimbledon.
6: Nyheder fra DR Fyn.
7: Fælles demonstration, mød op og bliv hørt, sådan lyder det fra en gruppe lokale borgere i Odense, der er utilfredse med myndighedernes håndtering af den giftige egeprocessionsspinder larve. Larven fra helvede, som den også kaldes, har ført til udslæt og kløe blandt odenseanere, og det har fået Odense Kommune til at fraråde al færdsel på udvalgte stier og lukke en børnehave midlertidigt. Derfor varsler et lokale borgernetværk en demonstration foran Odense Rådhus lørdag den 4. juli kl. 11, så de kan sætte fokus på deres bekymringer. Og vi bliver ved laverne, for der er brug for en national koordineret indsats mod egeprocessionsspinderen. Det mener minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. For larven fra helvede er kommet for at blive, og det er et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem.
8: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
7: Sådan lyder det fra Mathias Justesen, adjunkt hos Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han mener, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne.
8: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
7: Odenses borgmester Peter Rabeck-Juhl har for første gang udtalt sig om situationen. Det gør han i et Facebook-opslag, hvor han skriver: "Hvor meget vi end ved det, er der desværre ingen snuptagsløsninger. Vi kommer til at begribe den mange år ud i fremtiden, og larven kræver en speciel indsats." Vejret det byder på lidt eller nogen sol, spredte byer, der lokalt kan være med torden. Temperaturerne de kommer ned op mellem 20 og 24 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften der er fortsat sol og byer, men i nat tørt og efterhånden skyet. Temperaturerne de kommer ned mellem 12 og 17 grader.
6: Poptur.
9: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
1: Først The Common Linnets, Calm After the Storm, og så var det her Just Turner med Your Man, og så nærmer klokken sig 26. Vi skal have en tankevækker, og den er i dag med Emilia van Hauen. Hun er sociolog, foredragsholder, forfatter, og i dag der taler hun om fællesskaber, og hun har en overskrift, der lyder sådan her. Lad os lave generationskløften om til et fælles generationsløft.
0: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Lad os lave generationskløften om til et fælles generationsløft. Jamen det, der ligger i det, er, at vi jo alt for ofte har fokus på alt det, der er forskellene, konflikterne, alt det, der giver en masse udfordringer. Og det er jo meget logisk, at vi har det. Det er meget forståeligt, fordi det er jo det, der udfordrer os. Og når der er noget, der udfordrer os, så prøver vi at løse det. Så på den måde giver det jo rigtig meget mening. Men problemet er bare, at når man har fokus på alt det, som adskiller os, så glemmer vi en utrolig vigtig ting, og det er, at nummer et, vi har alle sammen brug for at være en del af et fællesskab, og nummer to, vi har alle sammen brug for at bidrage til fællesskabet. Og det gør vi på forskellige måder. Så i stedet for at se kløften som noget, der adskiller, så kunne vi se alle de forskelligheder som noget, der løfter os alle sammen på tværs af generationer. Så kære P5-lytter, hvis du gerne vil bruge det her til noget, så start med at være nysgerrig på de andre generationer og give udtryk for, hvad det er, du synes er vigtigt, og så find et fælles grund at stå på.

Paul McCartney og Ringo Starr, Home to Us. Og så kaster vi lige et blik på sms-bakken med højdepunkter. Der er kommet nogle stykker her. Pia Irene, hun skrev dagens højdepunkt i dag for mig. Det var, da jeg var med min søster til øjenlægen efter en stor ubehagelig operation, så vi ikke rigtig vidste, hvordan det kom til at gå. Men lykken ville hende, det er gået over al forventning, så jeg er glad på hendes vegne. Og hun er selv, så hun danser som stjernerne på himlen. Tak, Gitte, for et rigtig godt program, som jeg hører hver dag, og det er så Pia fra Svarø Havekoloni i Hvidovre, og tusind tak for den besked, Pia. Så der Maiken fra Fyn, hun skrev i dagens højdepunkt var, at jeg havde den dejligste samtale med vores Skoda-ven, der mistede sin hustru i søndags. Den varmeste kvinde, der stod mit hjerte nært. Kort efter samtalen med enkemanden, bar jeg hundens legetøj ind fra haven, og der kom en sommerfugl, der satte sig på hundens legetøj og bare kiggede på mig i lang tid. Jeg følte, at vores elskede Henny sendte mig en kærlig hilsen. Tak for dit dejlige program, og det er altså Maiken fra Fyn, der har sendt den her hilsen, og tusind tak for den, Maiken. Det er virkelig dejligt, at vi deler højdepunkterne, men og også de der ting, som måske betyder lidt mere. Så tusind tak for beskeden her, Maiken. Du er stadigvæk lige nå at få et højdepunkt med, hvis du er hurtig. Inden klokken slår 18, sms'er til 12.12 og start med P5 og et mellemrum. Nu skal vi have fat i Allan Olsen sammen med Nordland, og vi skal høre lun luft over Danmark.

Dagens højdepunkt, det var en super god cykeltur i det kronjyske, står der her i en sms, der er sendt til 12.12. Langs Gudenåen fra Randers til Langå, videre til Laugerbjerg, forbi Bistrup til Lerbjerg, Vissing, Haslund, og turen endte hjemme i Roma, alt 50 km. Tak til Jon, Jytte, Hanne Kaj, Karen Margrethe og Ib for en fornøjelig tur. Hilsen og god sommer til jer alle sammen, og det er fra Annie Brat Jensen, Romalt Randers Sydøst. Tak for den besked, Annie, og huha, benene op efter 50 km på cykel der. Annie i Svendborg, hun skriver, mit højdepunkt i dag har været, at jeg har fået bagt både banankage og æble crumblekage af frugt, som skulle bruges her nu. Det er altid godt at have noget i fryseren, ved du, skriver Annie. Og så i eftermiddags, der har jeg fået gjort 4 sommerstrikbluser færdige til mine 4 dejlige børnebørn, mens en gevaldig tordenby passerede forbi. De bedste sommerhilsner og god sommerferie til alle fra Annie i Svendborg. Tak, Annie. Dejlig besked her. Olav fra Vejle, han skriver, yes, første sæt til Danmark. Det er fordi, at Olav følger med i noget volleyball, der bliver spillet lige nu. Og så er der Jakob fra Støvring, han skriver, at mit højdepunkt i dag, det er, at jeg lige nu sidder og ser min kone slå græs. Det er hun super god til. Det er en arbejdsfordeling efter min smag. Hun knokler, og jeg drikker kølig hvidvin imens. Og så er der venlige hilsner fra Jakob fra Støvring. Og Jakob, du er godt gift, er du, og tak for din besked. Og så skal vi høre... Godt folket, her kommer, hvis du vil.

Musik fra sidste år fra Godtfolket, hvis du vil. Så kom der lige en sms her. God sommeraften, Gitte. Altid et godt program, du har dig der, og meget alsidig musik, du spiller. Jamen, tusind tak for det. Det er Birgitte fra Gladsaxe, der har sendt en sms. Og så skriver hun, at højdepunktet i dag det er, at jeg har sået spinat og morgenfruer, som er ved at komme stærkt i mit højbed. Og så ønsker Birgitte alle på P5 og alle andre en rigtig god sommerferie. Tusind tak for den besked. Folkeklubben får vi her med Tænker Tit.

0: Folkeklubben var det her med Tænker Tit. Lige om lidt så er klokken 18, og så skal vi have en radioavis her på kanalen, og efter radioavisen, så er der masser af dejlig musik, så bliver endelig hængende. Og så er dagen af din, altså programmet her tilbage om 5 ugers tid. De næste 2 dage, der tager Ole Tøpholm sig af musikken mellem 16 og 18. Til gengæld så afløser jeg Ole i Giro 413 på søndag, og der kan jeg se, der mangler vi faktisk nogle hilsener, hvis du gerne vil sælge en hilsen til en, du holder af, så send endelig nogen afsted der. Se, hvordan man gør på dr.dk/giro413. Ja, og så går der ellers ferie i den her på kanalen. Vi ses til august, og have nu en rigtig god sommer. Jeg håber, at du får en masse havefester, aller den, som Rick Nelson her synger om, Garden Party. Hej, hej, ha' det godt.
1: I went to a garden party to reminisce with my old friends. Chance to share old memories and play our songs again.

0: Med Rick Nelson her, Garden Party, bliver det tid til en radioavis. Nu er klokken 18.
1: Der er nu gået en uge siden to kraftige jordskælv ramte Venezuela, og håbet om at finde flere overlevende svinder ind. Det siger Lars Mikkelsen, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
2: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
1: Og redningsarbejdet ændrer sig, når man går fra at lede efter overlevende til at søge efter omkomne, fortæller han.
2: Som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
1: Skælvene har skabt enorme ødelæggelser i det sydamerikanske land, og situationen bliver kun værre, siger Pablo Castro, der bor i hovedstaden Caracas. Regntiden er nemlig lige begyndt, samtidig med at orkansæsonen er i gang, og det øger risikoen for sygdomme som kolera.
3: There is a lot of buildings are still destroyed and we know that there is
1: mange bygninger ligger stadig i ruiner, og vi ved at der stadig befinder sig omkomne.

0: ved Familieretshuset, og nu prøver de en tredje gang.
1: Jeg kan godt være en anelse bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi igen, at vi kommer i en kasse, og så kigger man på begrænsningerne i stedet for mulighederne. Man kan sige, at loven har jo åbnet op for en anden formulering, der hedder, at midlerne skal bruges til glæde og gavn for den, der under værgemål. Og det kan jeg jo håbe, at det er det, man kigger på.
0: Lotte Weisgaard kan godt se, at det tilsyneladende kan se ud som om, at familien prøver at score sig et lækkert sommerhus. Men hun ville ønske, at Familieretshuset indgik i dialog med dem, så Christian kunne få gavn af sommerhuset.
1: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers for 2 år siden blev rost for. Blandt andet ville den skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke dog, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i olieselskaber som ENI, BP og Total. Og det skuffer seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering i en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: Og vi bliver ved det med klimaet, for aldrig før har overfladevandet i verdenshavene været så varmt i juni, fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får store konsekvenser for livet under havoverfladen, forklarer akvariechef i Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.
4: Hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til.
0: Blandt andet vil torsken og rødspætten forsvinde, og en af årsagerne til det kan være, at de ender med at gispe. Varmen forøger nemlig et andet stort problem, fortæller klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring med iltsvind, og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
0: Der er aftensol til store dele af landet, men især mod syd kan der komme byer om temperaturer i nat ned mellem 11 og 17 grader. Camilla Mærs skruer eftermiddagens radioaviser sammen.
6: Velkommen til P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
2: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og det er jo en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder og bosætning. Så det hele taget, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
1: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra, siger Mads Skav.
2: Ja, det er jo på en lidt tragisk baggrund, må vi sige, at forsvaret udleder så meget, som de gør, og også NATO jo. Det er for at øge vores sikkerhed og tryghed, at det sker.
1: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. Politiet forstærker indsatsen på Islands Brygge, efter at en 32-årig svensk mand blev udsat for vold i aftes ved et VM-storskærmsarrangement. Så lige nu, hvor England spiller mod DR Congo, og hvor sidstnævnte i øvrigt fører 1-0 ved pausen, er politiet altså ekstra til stede med tryghedsskabende patruljer. Det oplyser Københavns Politi. Amager Nærpoliti vil frem til kl. 21 være ved Kulturhuset med den mobile politistation, og der vil også være gående patruljer i området, skriver politiet på Update. Den 32-årige svensker kom alvorligt til skade ved voldsepisoden. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløeudslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
3: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen, og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu indkaldt til demonstration på lørdag foran rådhuset i Odense. Folk føler sig ikke hørt. Det her, det er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger han til Fyns Stiftstidende. Facebook-gruppen har på et døgns tid fået over 850 medlemmer. I aften fortsat sol, men i de sydlige egne også byer. I nat tør temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
4: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
5: Og dermed kan jeg sige god aften og velkommen til en lille forpremiere på de tre sange, som vi tester til en plads på Dansktoppen nu på lørdag den 4. juli. Først gælder det titelnummeret fra det nye album, som Sebastian har udgivet, og det er sangen Den Omvendte Verden.

Ja, her skæring nummer 1 fra det nye album fra Sebastian, hvor vi finder i alt 9 forskellige sange. Her den, der hedder Den Omvendte Verden, som vi tester til en plads på Dansktoppen på lørdag. Vi får også plads til at teste et nyt singleudspil fra boybandet C21, som har eksisteret i mere end 25 år. Men det er først nu, at bandet forsøger sig på dansk, og det sker med nummeret Lydløs.

Her boybandet gennem mere end 25 år, C21, det var på gruppens første danske nummer Lydløs. En af boblerne til danstoppen på lørdag. Og endelig får vi også plads til at teste Christian Rohde, som vi tidligere har testet her i programmet i forskellige sammenhænge. Nu gør vi det så igen, denne gang på sangen Spillemanden, som er lavet sammen med Jeanette Kryger.

0: Den tredje af boblerne, som vi tester på lørdag her i Dansk Toppen, Christian Rohde i front på sangen Spillemanden. Lyt med her på P5 fra kl. 12.15 til 14, altså på lørdag. Her gælder det en genudsendelse af hele Dansk Toppen fra sidste weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Lene Siel tog os hermed til en sommernat på Skagen.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og vi får plads til masser af sommersange i denne her første time af programmet. Velkommen indenfor i skyggen. Især har vi et fokus på tidligere tiders folkelige sange i denne her første del, mens vi i næste time udelukkende zoomer ind på nutiden, når vi skal have afsløret denne uges top 10 sammen med nogle boblere. Vi skal også finde vinder i vores konkurrence. Det bliver senere i denne her første time. Vi skal til Holland i vores udlandsafdeling, og så gælder det også en række topsange i vores retro-hitliste. Så vi har masser at give os til frem mod kl. 14 på denne her tidlige lørdag eftermiddag. Og her skal vi atter ud at rejse, og vi skal være i selskab med Neighbor.

0: Sammen med Sønderjyllands Symfoniorkester var vi her på tur til Ansager, hvor Neighbours holder til med Helge Engelbrecht i spidsen. Her var det på sangen Rejsedage.
1: Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Og det gælder en kort gennemgang af, hvordan Dansktoppen lød her i radioen sidste lørdag den 20. juni. Og først de tre testsange.
1: Nummer 13.

Og så var det Peter Vest, der lå nummer et her på Dansk Toppen sidste lørdag med sangen Forårstur. På den anden side af de regionale nyheder skal vi atter markere, at det er sommer i Danmark. Og det skal vi også frem til kl. 12.30 her sammen med Candice, den danske sommer.

Der er gennem tiden lavet adskillige indspilninger af Du Danske Sommer, Jeg Elsker Dig. Her en af de mere alternative fortolkninger, leveret af Mathias Grip for knap 15 år siden. Og det her er Dansk Toppen, hvor vi i denne her halve time skal have fokus på vores retrohitliste. Vi skal også en tur til Holland for at blive inspireret af landets popslagerscene netop nu, og endelig skal vi om nogle minutter finde vindere i vores konkurrence. Det bliver efter endnu en sommersang, og her er det Richard Ravnvald, der synger for.

0: Richard Ravnvald på en af sine indspilninger fra tiden før han fik sit kæmpe hit med Mormor. Her var det Sommer i Danmark, en version, som han lavede i 1989.
1: Dansktoppen denne uges vinder.
0: Og her i sommervarmen skal vi nu finde tre lyttere, der får tilsendt en P5 muleposer. Og fælles for de her tre lyttere er, at de alle stemte med her i Dansktoppen sidste lørdag her i radioen. Og vinderne i denne omgang er Vagn Åge Jensen fra Barrit, Flemming Rasmussen i Brøndshøj og Benny Røg Olsen i Brøndby.
1: Dansktoppen på P5.
0: Og nu skal vi så lytte til sange fra vores retrohitliste. I dag gælder det atter en række højdepunkter fra Dansktoppen lørdag den 24. juni 2006, altså for 20 år siden. Vi tog hul på listen sidste lørdag, og i dag gælder det top 3, så her er tredjepladsen Peter West. Det eneste, jeg mangler, det er kærlighed.

Det eneste, der mangler, det er kærlighed. Ja, det var Peter West fra Dansktoppens 3. plads 24. juni 2006. Fra 2. pladsen lytter vi til Tørfisk på Selverkendelsen. Det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag.

Og den københavnske titel, det kan da godt være, jeg lugter lidt af fisk i dag. Og tørfisk har gennem tiden været med på dansk toppen i flere omgange, og det var altså også tilfældet for 20 år siden i 2006. Og det var altså andenpladsen. Førstepladsen på dansk toppen 24. juni 2006. Ja, der er det her Benny Bardino og Søs Fingers version af Lad os flyve til en stjerne.

0: Og dermed kom vi igennem denne uges retrohitliste Dansktoppen fra 7. juni 1996.
1: Dansktoppen på tur til udlandet.
0: Og vi skal inspireres af, hvad der sker i Holland netop nu på den folkelige musikscene. Det gælder en ny sang, der kombinerer hollandsk slagerpop med en mere moderne produktion. Det er en sang, der indeholder den gode sommerstemning og det fængende omkvæd. Og den fremføres af Marth Hookhammer, som er 28 år, som allerede har adskillige års erfaring med den hollandske slagertradition, som han godt kan lide at forny indimellem med overraskende elementer. Og på sangen, som vi skal høre nu, ja, der er han gået sammen med produceren og hitmageren Russo, som er en kendt DJ, rapper og YouTuber hjemme i Holland. Her har de så sammen lavet et meget typisk hollandsk sommerhit. Det er glad, det er fængende, og det er lavet til festivaler og strandbarer. Så her er sangen Pakt med.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Og fra den hollandske sommer kom vi igen hjem til dansk sommer. Her historien om Kongens Have, naturligvis sunget af Bamse. Der er en frisk hitliste på vej til dig. Du får den lige efter radioavisen. Og op mod kl. 13 kan vi nå at lytte til Shubidua, der her også konstaterer fra album nummer 15 i øvrigt, at det er dejligt vejr.

0: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
1: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
0: Knivstikkeriet skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulla Johansen har manden boet på botilbuddet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
1: Der har været en fin dialog med den pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Og der var ikke noget, mig bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
0: Både beboer og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er ikke kun til lands, at det er rigtig varmt. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidst i juni. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Min kollega Simon Andersen Nielsen var tidligere et smut forbi Øresunds akvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
2: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyreplanteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
0: Hvis du er en af gadens socialt udsatte og samtidig er dybt afhængig af stoffer hver dag, så skal du ikke længere kunne få dine stoffer konfiskeret. Ikke så længe, at den mængde stoffer, du har på dig, kun er til eget forbrug. Så lyder et lovforslag om en ny værdighedsreform, der netop er sendt i høring af socialminister Monica Rubin fra Moderaterne. I Esbjerg hilser Inge-Lise Wenzel, formand for de hjemløses venner i byen, lovforslaget velkommen. Det er noget af det mest fornuftige, der er kommet i lang tid, siger hun, og håber, at det kan give de udsatte lidt mere ro. Socialminister Monica Rubin har ikke haft mulighed for at stille op til interview, blandt andet for at svare på, hvordan politiet egentlig skal kunne skelne mellem, om stofferne, de finder på folk, er til eget forbrug eller til videre salg. Og så kan jeg se, at England er videre til 8. delfinalerne ved VM. Det er der meget mere om lige her efter radioavisen. Vi skal lige have en vejrudsigt, fordi det fortsætter med sol, men i de sydlige egne også byer. Temperatur i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Du lytter til Dansktoppen på B5. Dansktoppen med Ole Tøpholm.
4: Velkommen til time 2 af denne uges folkelige musikshow her i DR. Her i P5-studiet kan jeg tilbyde både skygge, jeg kan tilbyde aircondition og ugens aktuelle hitliste. Vi skal som altid have afsløret en top 10, som vi samlet set kalder for dansk top. Når du kan stemme med undervejs og dermed få direkte indflydelse på, hvordan vores ugentlige hitliste skal lyde i næste uge her i radioen. Og jeg kan allerede nu afsløre, at vi på denne uges liste får plads til minimum en af sidste uges bobler. Så dermed er der også mindst en sang, som ufrivilligt må forlade dansktoppen. Og som om det ikke er nok, så er der faktisk stemmelighed mellem 10. og 11. pladsen i denne her omgang. Så hvem der er inde, hvem der er ude, ja, det finder vi alt sammen ud af inden næste radioavis. Når du ønsker at stemme med her i Dansktoppen, så skal du bruge din mobiltelefon, hvor du skal sende sms'er afsted til nummer 1212. Jeg giver dig afstemningskoderne efter hver sang, og du kan stemme på op til 5 forskellige favoritter. Og hver sms-stemme, du sender afsted, koster 1 krone.
3: Dansktoppen. Denne uges bobler.
4: Ja, vi er klar til at komme i gang med denne uges liste, hvor vi som altid begynder med 3 testsange. Og her gælder det nye singleudspil fra Thomas Holm, som vi tidligere har haft med her på Dansktoppen med sangen Træls. Her er det Godt Tænkt.
3: Bobler.

0: Ja, altså Thomas Holm, som de fleste nok fortsat forbinder med sangen 19. Jeg gør i hvert fald. Her var det sangen Godt Tænkt, og den skal have chancen fra Danstoppens 13. plads. DK Top 13 skal du skrive din sms til nummer 1212, hvis du vil stemme på lige netop den. Og så gælder det den, der bobler fra 12. pladsen. Her er der nyt fra Christian Brøns, som i år kan fejre 25 års jubilæum. Det var nemlig i 2001, at han udgav Du kan gøre, hvad du vil. I den anledning har han udgivet en ny sang, Før vi siger farvel. Tusind tak er titlen. Og den tekst er en hyldest og en tak til et trofast publikum og et ønske om at have en fantastisk aften.
1: Bobleren på 12. pladsen.

0: Her Christian Brøns, før vi siger farvel. De senere år, ja, der har Christian turneret både med kunstnerkollektivet Chief og Hitfesten og i eget navn. Alt fra spillesteder til festivaler, heriblandt Tenderbox, Nibe Festival, Musik i Lejet, Kløften Festivalen og meget mange flere steder. Vi tester ham altså fra 12. pladsen på denne her lørdag, og hvis du ønsker at stemme på ham i denne her omgang, så skal du derfor skrive DK Top 12 i din sms til nummer 12-12. Og så gælder det bobleren fra 11. pladsen, og her der skal vi lytte til Henning Vad, som vi udmærket kender fra de senere års Dansktoppen. Her er det på sangen, Når facaden bliver lagt.
1: Bobleren på 11. pladsen.

0: Ja, det her var altså den tredje af boblerne, som vi i dag tester til Dansktoppen. Det syngende postbud Henning Vad med sangen Når facaden bliver lagt her fra 11. pladsen DK Top 11 til nummer 12. Og det var så denne uges tre bobler.
1: Dansktoppen. Denne uges top 10.
0: Ja, vi skal til selve listen, som er resultatet af en kombineret lytter- og juryafstemning. Og vi skal jo have uddelt 440 point, 220 point kommer fra lytterne, og 220 point kommer fra juryen. Og det er det samlede resultat, som vi præsenterer her i radioen. Og vi er i den særlige situation, at både 11. pladsen og 10. pladsen i denne omgang får tildelt 20 point. Og der er jo kun plads til en af sangene på listen. 10. pladsen er med, 11. pladsen er ude. Derfor skal vi have gang i et målfoto for at få afgjort den sag. Og det er jo sådan ved pointlighed her i programmet, at det er den sang, der har klaret sig bedst hos lytterne, der får den bedste af placeringerne. Hvem der derfor er nummer 11, skal jeg nok afsløre, når vi har hørt alle sange. Men her på en 10. pladsen i denne uge er det Carina Høgfeldt og sangen Vi vil altid være venner.

denne uges 10. plads. Vi lyttede til Carina Høgfeldt. Vi vil altid være venner, hedder sangen. En tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidste lørdag. DK Top 10. 20 point til 10. pladsen, mens der er 21 point til 9. pladsen, som vi skal tælle nu. Så jo, det er skam tæt indtil videre på denne uges liste på pointskalaen. Og her, altså fra 9. pladsen, er der tale om ugens første nyhed. Rasmus Seebach og bandets søn er blevet stemt ind på listen med sangen Sprækker.

sprækker ligger nummer 9 her på Dansk Toppen denne uges første nyhed. En sang, der fremføres af Rasmus Seebach og bandets søn, DK Top 9. Og den har opnået 21 point, mens der er 23 point til 8. pladsen. Og her gælder det den seneste sang med Kirsten Siggaard, den danske version af Sweet Caroline, som dermed er gået nogle pladser tilbage i forhold til for en uge siden.

I 8 uger har Kirsten Siggaard været med på Dansktoppen i denne her omgang. Her altså med sangen Sweet Caroline. Og den kan du stemme på ved at skrive DK Top 8 og sende din sms afsted til nummer 1212. Den får altså i denne uge 23 point. 7. pladsen får 33 point. Og her gælder det Martini og Hjort, og det er på Natten er ny.

Martina Hjort er igen i denne uge blevet stemt ind på Dansktoppen 7. plads, og det er med sangen Natten er ny, og du skal skrive DK Top 7 i din sms, og den får altså 33 point. 6. pladsen modtager 34 point, og her er der fremgang til Vivica og Henrik med navnet Nørre Lykke til efternavn, og det er på, vi skal sidde på en veranda.

Denne uge 6. plads, vi skal sidde på en veranda, der altså synges af Vivica og Henrik Nørløkke, der i 5 uger nu har været med på Dansk Toppen med denne her sang, DK Top 6 til nummer 12-12. 34 point til 6. pladsen, mens 5. pladsen får tildelt 47 point. Og her er det blyfri 95, som dermed fortsat klarer sig godt her på listen, og det er med sangen, Vi er skabt for hinanden.

En tilbagegang på en enkelt placering i forhold til sidst. Her var det via Skabt for hinanden, der fremføres af Blyfri 95 fra en position som nummer 5, DK Top 5. Og så som altid skal vi da lige have præsenteret fagjuryen, dansk topekspert Max Rask, P5-medarbejder Magnus Amstrup. Så har vi P5-lytter Anders Bundgaard og sanger, tekstforfatter og producer Flemming Anthony. Og til sammen med lytterne, der har femtepladsen altså modtaget 47 point. Fjerdepladsen, som vi skal til nu, får tildelt 48 point. Og her finder vi Herborg Tokhildsdottir, der tidligere har været helt i top som nummer 1 med denne her sang, men altså nu nummer 4, og det er med den, der hedder Ikke min skyld.

Fjerdepladsen på dansktoppen.dk top 4, ikke min skyld, hedder den, leveret af Herborg Tokilsdottir. Og det blev til 48 point. Og så er der 52 point til tredjepladsen, 61 point til nummer 2, og endelig 68 point til denne uges nummer 1. Her først nummer 3, som er en sang, der har været med os i 3 uger. Store ræset, der synges af Lotte Risholdt.

Denne uges tredje plads sangen Store Ræset med Lotte Risholdt, DK Top 3, og den får altså 52 point. Og så er der 61 point til anden pladsen, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro.

Vi var her til dans på den gamle kro, og det var Susanne Dahl, der førte dansen. Denne uges nummer 2, DK Top 2, og så til denne uges første plads, hvor det endnu en gang er Peter Vest, der er med i toppen, og det er på sangen Forårstur.

0: Denne uges første plads, Peter Vestersangen Forårstur DK Top 1 til nummer 12. Og dermed kan vi konstatere, at der på denne uges liste ikke blev plads til følgende sange. Søren Okholm med sangen Lille Stjerne fik 6 uger på listen, og den nåede altså også 20 point, ligesom 10. pladsen i denne omgang, men efter målfoto blev den altså placeret som nummer 11. Så blev der heller ikke plads til René Frans, der fik 7 point med Mara Marianne, og Rikke Thomsen med Gespenst fik 6 point.
1: Dansktoppen på P5 med Ole Tøpholm. Dansktoppen. Her kommer et resume.
0: Ja, afstemningen holder åben frem til kl. 18, og her får du en kort gennemgang af hele ugens liste samt sms-koderne. Peter Vest lå på førstepladsen med Forårstur DK Top 1.
2: Ude

Ja, du kan også se Dansk Toppen, den aktuelle liste, lige nu på Tekst-TV side 642 og på P5's Facebook-side. Op mod radioavisen, der kan vi nå en ægte Gustav Winckler-klassiker. En ærlig, kærlig, særlig, herlig sommer. Tak for i dag, og husk solcreme.

0: Selvom den danske sangerinde Pihl sang smukt og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene en til glemmebogen. Så lød det i BT's anmeldelse af åbningskoncerten på Roskilde Festival, og avisen kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. Fra Ekstra Bladet lyder det ligeledes, at Pihl virkede malplaceret på hovedscenen med en karisma som naboens datter. Avisen giver 2 ud af 6 stjerner. Politikken giver Pihls koncert 4 ud af 6 stjerner, mens Sound Venue beskriver koncerten som rørende og giver den 5 ud af 6 stjerner. En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort tidligere i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
1: Det er for vores arbejdspladser, og det er en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv, og så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
0: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skav.
1: Ja, det er jo en trækspunkt, som de gør, og også NATO, for at øge vores sikkerhed og tryghed.
0: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. En ny elkabine scooter er det håndfaste bevis på, at den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis 1 år siden, har gjort livet lettere for de svageste i samfundet. For tidligere kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have lov af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen købe en elkabine scooter uden at spørge om lov, og det er han glad for.
2: Hvis man er så god til at køre almindelig bil, som det fremgår af navnet, Freedom.
0: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af loven. Tidligere har vi også fortalt om 24-årig Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen lyder på 100.000. For det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
3: Vores ønske er, at han har et sted, hvor han kan være med sine søskende, når vi ikke er her længere. På den måde kunne det være rigtig dejligt, at han havde de midler, han har.
0: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men nu vil de prøve en 3. gang for at se, om det lykkes. I aften og nat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der klasse!

0: take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Vi begynder med en god nyhed for omkring 500.000 boligejere, som får tilbagebetalt renter og procenttillæg. De er blevet opkrævet på grund af forsinkede ejendomsvurderinger. Det oplyser skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der senere i år vil fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft fra 2021. Det krænker min retsfølelse, at skatteborgere skal bøde for forsinkede ejendomsvurderinger, de ikke kender størrelsen på, siger han. Problemet er opstået, fordi de endelige ejendomsvurderinger gennem flere år har været forsinkede. Tilbagebetalingen sker automatisk i løbet af næste år, og boligejerne skal ikke selv søge om kompensation. Fra i dag er det blevet dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen er overbevist om, at den ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
3: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
2: Helt så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, nu ikke. Henrik Pedersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
4: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
2: Ifølge Toldstyrelsen kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe-Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af byen, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
5: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også har på tale?
2: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af det her beboernetværk har han nu indkaldt til demonstration foran rådhuset i Odense på lørdag. Folk føler sig ikke hørt. Det her er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Og Facebook-gruppen har på et døgn fået over 850 medlemmer. I aften og nat fortsat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de 2 en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejder med den.
1: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring 1 år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som snarler julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Toppa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
2: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
1: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Fire politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter to jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 8.-delsfinale. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Deco en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 8.-delsfinalen skal England på mandag møde de meksikanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid end 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
1: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
2: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
1: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
3: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
1: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklagere har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til ottendedelsfinalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
4: Belgien spiller sig videre til 8-delsfinalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 8-delsfinalen. Hold nu op for en fodboldkamp. De har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
5: Simon Sønder.
1: En er fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byens luftforsvar på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummene. Kiev er under angreb, lyder beskeden til befolkningen. Samtidig fortæller øjenvidner til Reuters, at de kan høre eksplosioner i byen. Og ifølge borgmesteren er en etagebygning blandt andet blevet beskadiget. Her skal der være mennesker, der er fanget inde i bygningen, mens redningsmandskab er på vej til stedet. Ifølge borgmesteren er angrebet lige nu fortsat i gang, og det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse. Men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensporet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
2: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
1: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
3: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
1: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.